fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: dimineața și bine v-ați trezit, domnul Ionuț Bodonea.
1: O, domnul Bogdan Ciudoiu, bună dimineața.
0: V-ați luat geaca de controlor?
1: Da.
0: STV?
1: O geacă dintr-un fel de piele, cred că e piele.
0: Geaca dintr-un fel de piele. Bună dimineața, a intrat și Ela.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Bună dimineața, hanorăcuț.
2: Friguleț.
0: Friguț.
2: Am făcut-o pe aia urâtă, mi-am, după duș, mi era atât de frig, încât m-am băgat încă un pic în plapumă. Senzația aia nasoală, dar acum e bine.
0: Ne intră frigul în oase, domne, și ne intră și știrile în urechi. Bună dimineața, George
3: Bună
0: Sandu.
3: Bună dimineața, geaca lui Ionuț e așa mai pe old. De, nu de controlor STB, de când exista RATB.
0: Da, dar da, scuză-mă, e de controlor ITB, dacă îmi permiți.
1: Mi se pare că sunt un pădurar valutist.
3: Merge, merge.
0: Da, și George cu geaca pe el, dacă tot veni vorba.
3: Este foarte frig, ce să fac. Încă da. Nu...
0: Deci v-am descris ce se întâmplă în studio. Evident, un singur om e în tricou, dar nu o să dăm nume. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
4: Bun găsit, premierul desemnat Luca Niculescu nu își va depune mandatul. Dosarul 10 august are astăzi ultimul termen, deși faptele s-au prescris. Iar Donald Trump vrea să o concedieze pe ambasadoarea americană din Grecia. Premierul desemnat Luca Niculescu vrea să meargă până la capăt. Acesta nu își va depune mandatul, chiar dacă nu reușește să strângă o majoritate, spun surse pentru Digi24. El ar vrea să le propună partidelor un pact de înțelegere pe 6 luni, timp în care guvernul să fie lăsat să lucreze. Adică niciun partid care va susține guvernul nu va depune moțiune de cenzură, cel puțin până în aprilie anul viitor. Până atunci, executivul ar putea face rectificare bugetară și ar pregăti bugetul pe 2027. După discuțiile de ieri cu restul partidelor, Luca Niculescu a spus că ia în calcul și un guvern hibrid, adică format atât din partide cât și din tehnocrați, deși ar prefera un guvern politic cu o majoritate transparentă. Liberalii au anunțat că nu intră la guvernare cu PSD, în timp ce socialdemocrații condiționează participarea în guvern de prezența PNL. Dosarul 10 august, deschis după violențele jandarmilor din 2018 împotriva protestatarilor, se încheie cu achitări pe bandă rulantă. Instanța a stabilit ultimul termen azi, deși faptele s-au prescris acum 3 zile. Șefii jandarmeriei de la momentul 10 august au scăpat astfel de toate acuzațiile de abuz în serviciu și nu vor mai păți nimic. În iunie, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. De luna aceasta, șoferii vor putea circula de la Constanța și Craiova până la Bacău, doar pe autostradă. Pasajul DN3 peste A0 Nord a fost deschis circulației în zona Pantelimon. Deocamdată, șoferii pot circula pe 2 benzi, câte una pe fiecare sens. Celelalte 2 benzi vor fi deschise în câteva zile după finalizarea lucrărilor de siguranță. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat că lucrările pe lotul 3 al A0 Nord au depășit 98%. Autoritățile vor să inaugureze acest tronson împreună cu lotul 4 în jurul datei de 20 octombrie. Zilele ambasadoarei americane în Grecia sunt numărate. Donald Trump a confirmat personal că este nemulțumit de ea în urma scandalului provocat de declarațiile sale, relatate pe larg în presa americană. Președintele american a spus că analizează demiterea ei din funcție. Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat la o cină privată că se află în spatele căderii guvernului Bolojan, pentru că acesta s-ar fi opus unor afaceri cu americanii în domeniul energiei. Între timp, 2 congresmeni americani, un democrat și un republican, au cerut explicații din partea Departamentului de Stat referitor la conduita ei. A plouat cu goluri aseară în meciul dintre Rapid și Universitatea Cluj. Giuleștenii s-au impus cu 4-3 în fața ardelenilor. A fost și primul succes al rapidiștilor pe Cluj Arena după mai bine de 3 ani. Cu această victorie, giuleștenii ajung la 24 de puncte și sunt pe locul secund al clasamentului. Universitatea Cluj e a 5-a cu 18 puncte. Toate detaliile sunt pe digisport.ro. Vremea va fi rece, cu cer noros și ploi în aproape toată țara. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cel mult 16 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
5: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan

0: vremea asta frumoasă de afară ne-a amintit de piesa aia. Ploua infernal și noi aveam probleme la mansarde. Așa era?
1: Nu știu de ce
0: așa era.
2: Nu cred că este așa, că la noi e problemă la mansarde și când e soare. Hai să nu dăm vina pe horoscop, pe vreme, pe d-astea.
0: Așa de tău. N-are nicio treabă cu zodiile, ce-i drept, dar totuși adevărul e că s-a răcit și a început să plouă și ploaia automat ne și afectează pe toți în diferite feluri. De exemplu, Ela, cum te-a chinuit ploaia de ieri?
2: Ieri am sesizat o diferență foarte mare la trafic. Dar nu asta m-a deranjat. M-a deranjat că am sesizat o diferență foarte mare în nervii celor de la trafic. Șicane, băgat prin fața mea.
0: Agitație.
2: Să știți că sunt și ușor ilegale treburile astea, din câte știu eu.
1: Cum se fac mai bine? Că alunecă, știi, și poți să te bagi mai repede, că și alunecă asfaltul. De asta e. Mergeți cât mai tare, am observat și eu dimineața. Mergeți tată tare, că nu-i problemă. Pietonii să feresc ei. Sarcasm, atenție, da?
0: Pe tine cum te-a afectat? Eu nu-ți ploaia.
1: Uite, eu pot să spun că am scos primul ceai al sezonului. Sau opa! Posibil să fie al doilea. Vă rog frumos, vă voi face niște ASMR. Să auziți cum vărs ceaiul dintr-o
0: cameră. Ia uite,
1: am vărsat pe jos.
0: Ia, hai, dă-i.
2: Este o memă cu un domn care...
1: Putem să vă dați seama ce ceai e după sunetul pe care l-a făcut?
0: Da, eu m-am prins.
1: Ia zi.
0: E ceai verde.
1: Da. Mai văzut că l-am făcut.
0: Am văzut cum proiectul.
2: Apropo de cum ai turnat tu ceaiul, este și o memă cu un domn care încearcă să deschidă o șampanie și sparge becul.
1: Da, știu, voi în casă. Și hai să luăm și o gură?
0: Haide.
1: Ne va frige?
0: Mamă, ce înghițit puternic.
1: V-a plăcut ASMR ceai la radio în 2026.
0: Deci primul ceai.
1: Primul ceai sezonul. Al sezonului.
0: Bravo, ți-ai făcut o butelcă de aia mare și a făcut ceai la un litru jumate, Ionuț.
1: 600 ml.
2: Ce sunet de boală a fost adineori, uribil. Hai, lasă poftă mare acolo la ceai.
1: Hai să vedem cum va afecta pe voi ploaia. 077-101-872.
0: Da, uite alta, dar avem mesaje deja de la oameni.
1: Dragoș, ne inunda strada și curtea, ne-am plecat cu mașina și mă întorceam cu gondola. Nice. Sănătate, iau-te. Iată, cum ne afectează ploaia?
2: Am zis sunet de boală, ai venit tu cu ceai, omul s-a îmbolnăvit deja, i-ai făcut inception.
1: Extraordinar. Fizic nu mi-a făcut nimic, ne-a zis Bianca, mental și spiritual m-a dărâmat, că a confirmat faptul că a venit toamna.
0: Dar cel mai prost ținut secret este acum aflat de toată lumea, chiar e toamnă, e chiar jumătatea toamnei. Ne-a dat nas până acum, da. Cum te-a afectat schimbarea asta de vreme? Hai, 077-101-872, poate s-a soldat cu canadiană la tine, poate s-a soldat cu un ceiuc, uite ca în cazul lui Ionuț, poate n-ai putut să scoți tractorul pe câmp. Da. De noroi ce s-a făcut, nu știu.
1: Sau poate te-am veselit complet această vreme. Poate avem și vreun ascultător bacovian care își vrea să stau de vorbă, să înțeleg ce e neregulă cu el.
0: Da. Și dacă vremea nu te încălzește cu ceva, poate te încălzește faptul că ți-am pregătit 450 de euro la Five to Survive. Puțin mai târziu.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro.

0: Radio. Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
5: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Ia să vedem cum v-a afectat toamna asta care a venit, s-a bătut asupra noastră și noi toți ne mirăm, da, la jumătatea lui octombrie. Vă zici că am luat o razna. Se zicem bună dimineața și lui Răzvi
1: Neața,
0: care a nimerit adresa radioului și astăzi.
1: Pe da.
0: Bravo, Răzvan.
1: Când o greșesc eu.
0: Pe tine, da, cum te-a afectat vremea asta rea? Ploaia.
1: Frig. Sunt mai trist,
0: așa,
1: mai supărat, mai îngândurat. Glumesc.
2: Numai dimineața.
0: Glumesc. Da. Uite, mai îngândurat, glumesc.
2: Elena ne-a certat la noi. A început de duminică toamna, domne, dar nu m-ați băgat în seamă. Eu v-am dat ieri o imagine bacoviană. Am stat la căldură pentru că am pornit centrala deja.
0: Mamă, a intrat salariu. Bravo.
2: Eu mă duc la școală pe jos, deși sunt zile în care mama se oferă să mă ducă cu mașina. Acum, de când cu vremea asta, parcă nu mai sună așa rău mersul la școală cu mașina.
0: Ai văzut?
2: A zis Bogdan.
0: Bogdan,
2: mulțumim. Și e clar, nu le vom mai vedea. Ne-a zis Georgi, m-a făcut să acopăr gleznuțele. Gata cu gleznuța goală.
0: Umblăm cu gleznuța plină.
2: Da, am scos cizmele de apă la copilul disperat după bălți. Pe de altă parte, mare fericire pentru un copil să poată să sară în toate bălțile posibile, să se ude până la gât. Asta după ce a spus ploaie, mă doare sufletul că ai venit. Mergi și spală alte flori, alte mașini și alți oameni răi. Mamă, ce copil,
3: mamă,
2: filozof
3: ce
2: ai.
3: Combinație.
0: Ai văzut?
2: Da, băi, asta e că, uite, noi nu ne dăm seama. Copiii iubesc să sară, iubesc ploaia, iubesc să sară în belți.
0: Da, bravo.
2: Și noi am sărit în ultima baltă și nici măcar nu știam asta. Mă.
0: Da.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Andrada din Iași. Am 7 ani și cum mă afectează ploaia, nu mă afectează deloc. Da. Că-mi place să stau în ploaie, să sar pe bălți. Și doar dacă nu am pantaloni atât de lungi, că așa m-au de pantaloni. Pa, pa, Pro FM.
2: Mm-hmm. La revedere.
3: O doare la cizmuliță, practic. Am putea să spun.
0: Nici măcar.
3: Da.
0: Da. Mulțumim pentru mesaje și uite, apropo, dacă tot s-au activat pititei, ce de vreme se activează. Dragi pititei, vă așteptăm în continuare pe WhatsApp să ne scrieți. Voi sunteți vedeta momentului, 077 101 872. Ce ați vrea voi să faceți, dar nu vă lasă părinții? Am avut exemplu de pititei fericiți care sunt lăsați de părinți să sară în bălți. Eu n-aveam voie când eram mic, nu știu, voi?
3: Cred că n-aveam voie, dar eu în general făceam și ce n-aveam voie.
0: Ce? Așa, dar ce ați vrea voi să faceți, dar nu vă lasă părinții, da? Pe sinceritate. Mesaje pe WhatsApp. Între timp revine în studio și colegul George Sandu, care ne-a mai pregătit câteva știri și ține să ni le spună după piesa asta de la Alina Eremia și Mihail. S-a plăcut,
2: Mihail? Mihail, mi-a plăcut.
0: Mihail.

0: E foarte drăguță piesa asta, dar mi se pare că este cântată de un lup calm, liniștit. Se nervează, începe. Dar n-a apucat să se nerveze pe piesă. Bună dimineața, George Sandu, bine ai revenit.
1: Bună dimineața. Uite, voiam să vă spun, nu știu cum de fapt știu cum face lupul, dar nu știu cum face o capibara.
0: Ți explică el, cel mai mare fan capibara din univers. Dar de la ce ți-a venit capibara?
1: Pentru că am văzut o știre care implică capibare. La o grădină zoologică din Germania, cei care vizitează și plătesc 110 euro pot să perieze o capibara timp de 15 minute.
0: Ca pe șeful? O periază așa, gen, măi, capibara, ce bine.
2: Treabă bună faci.
3: Din seria, Eleno, n-o să mai dai banii pe prostii și o să fiu un adult responsabil. Știu pe ce se vor duce în prima vacanță la 110 euro.
0: Ce mă, stai să scarpin capibara?
1: Da, mie mi se pare că au luat conceptul ăsta de la magazine unde îți scanezi singur produsele. Așa nici angajații de la zoo nu prea vor să muncească și au pus pe vizitatori.
2: Pentru 5 euro în plus poți să strângi și rahat de capibara.
0: 115 euro, ăla o să te coste.
3: O activitate relaxantă. Da.
2: Uite cum face o capibara, că v-ați dorit să auziți?
0: Cum face? Ia. Ăsta e sunet de capibara?
1: Uh-huh. Ai putea crede că ai șoareci în casă.
0: Da, păi ai, că e mult mai mare.
2: Păi ce, un șoareci care a mers la sală. Ce e capibara, da, până la urmă?
3: Nu mai bine decât să o asculți pe Niculina toată ziua. Te relaxează, asta e toată ideea.
2: Și eu pe vecina, dar clar.
0: Bun, clar. Deci unde trebuie să mergem ca să facem asta?
1: În Germania. O grădină zoo de acolo.
0: Aha, am notat. Super. Și ce ne-ai mai adus?
1: O altă știre. O mașină de poliție care se grăbea să ajungă la un accident a vrut să taie o coloană de mașini. Normal că doar dacă ești poliție nu stai în trafic. Doar că, uite, graba strică treaba. Și mașina aia nu a văzut că în față erau niște lucrări, un asfalt proaspăt turnat. Și a rămas împotmolită în ciment.
0: În beton. Am văzut, da, am văzut poza cu mașina. Unde era? La Brașov?
1: La Brașov.
0: La Brașov?
3: Mie mi se pare singura variantă în care găsești loc de parcare în Brașov. Deci...
0: În beton proaspăt turnat.
3: N-a fost așa rea ideea.
1: Se și înclinase un pic mașina, adică s-a scufundat ca lumea cu partea din față. Arăta un pic așa ca Titanic-ul.
0: Aha. Super tare, mișto, aveți grijă. Mai ales la câte lucrări avem noi prin București, da, acum. Dar chiar aveți grijă pe unde tăiați un colț, uh-huh, și faceți o șpârlă.
2: Și ca în Titanic, bă, aia, violoniștii încă au rămas să cânte ampulă. Aia, sirena încă mergea. Și aia se scufundau. Nu! Da, cu un centimetru pe oră.
3: Și a mai venit sigur și o babă în marginea drumului care îi comenta și arunca cu ceva.
1: Ei, n-aveți voie să parcați aici. Aceeași echipă, altă dimineață.

0: Mamă, dar s-a entuziasmat atât de tare el de știrea asta cu capibara care poate fi scărpinată contra sumei de 110 euro. Din banii ăștia sunt curios oricum câți merg la capibara.
1: Eu am scărpinat ciobolani pe gratis. Capibara, măcar sunt simpatici. Hai că de unde am mai dat-o de asta, vă era dor, recunoaște.
0: Da. Și-a adus și colecția de mini capibare.
1: Da.
0: Ce, de ce e? Ce breloc sau ce erau alea?
1: Nu, sunt din astea pentru stres, mingiuțe, squishy? Să le strângi. Squishy, da.
0: Aha, capibara. Și le strângi, da, des?
1: La cât anxietate am, da.
0: Bun. Nu m-am strâns sau stat de când l-am luat.
2: Știi ce ți-ar vindeca anxietatea?
1: Yeah.
2: Un copil sau poate mai mulți, pititei, ia să vedem.
0: Da, v-am întrebat ce vreți voi să faceți, dar nu vă lasă părinții, ia.
3: Iată, prietenul meu, sunt Delia, am 7 ani și cum a fost de familie plac, mie nu prea-mi place, pentru că vă plouă în cap când n-am glucă.
0: Da, o plouă în cap când n-are glucă. Dar zici cum ne afectează ploaia. Vorbeam despre da, ce am vorbit mai devreme.
2: Vorbeam despre ce nu vă lasă părinții să faceți, da?
0: Da.
4: Bună dimineața, proiectul. Eu sunt Ștefi și am 7 ani.
0: Mulțumesc.
4: Și ce aș vrea eu să fac și nu mă lasă părinții? Să adopt toate pisicile din univers și să le iau la mine acasă.
0: Mamă.
4: Papa, proiectul, îmi spor la cafeluță.
2: Mamă, din univers, bă.
0: Mai știu oameni care încearcă asta, practic. Au acasă 10 pisici.
5: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Sofia din Bacău și am 12 ani. Eu mi-aș dori foarte mult să am o trotinetă electrică, dar din păcate părinții nu mă lasă pentru că le este frică să nu mă accidentez. Spor la cafeluță!
0: Mm-hmm. E mare discuție acum
2: da,
0: cu
2: mi-am
0: copii,
2: dat seama.
0: Că toți vor. Îți dai, normal, ce tu n-ai fi vrut dacă erai mic?
2: Eu, asta mi-am dat seama, că trotinetele sunt rolele noastre.
0: Practic,
2: noi eram cu rolele.
0: Da, da, exact.
2: Și acum sunt cu trotinete, dar roțile, vezi?
0: Sunt și periculoase, chiar sunt, adică... Cum faci?
2: Nu știu.
0: Acum ajung și eu la vârsta la care începe fiimea să zică vreau și o trotinetă electrică. Ce faci?
2: Eu plănuiesc să nu știe ce e o trotinetă până ajunge la școală.
1: Îi spui care voie ca și un iubit la 40 de ani.
2: Da.
1: Vezi? O vezi?
0: Cum faci la să 40 nu știe ce e?
2: O mint.
0: O vezi, o trotinetă, ce vezi nu e adevărat, ce vezi în fața.
2: Ce e trotinetă nu e o lopată cu roți.
0: What?
2: O lopată cu roți. Îi zic mereu că e altceva.
6: Bună dimineața, proiectul meu. Sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și pe mine nu mă lasă părinții să dau foc la casă sau să o distrug. No. Ba, proiectul spor la cafeluță, dar nici nu vreau.
1: Aceeași problemă o am și eu în continuare și la vârsta aceasta. Am mai încercat.
0: Nu se lasă administratul.
7: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Ana din Timișoara și am 6 ani. Ce nu mă lasă părinții să fac? Să-mi iau un câine și să fac tot ce-mi doresc eu. Papa, Pro-FM, spăl la cafeluță.
0: Mulțumesc. Cățelă Andru.
8: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Tudor din București, am 9 ani. Și ce nu mă lasă pe mine mama să fac este să stau pe gadget-uri, pe tabletă, pe telefoane. Și eu mă oftic, papura FM, spun la cafeluță.
0: Mai multe ecrane. Vreau mai multe gadget-uri, ce nu înțelegeți. Dar putem să înțelegem.
9: Bună dimineața, Pro-FM. Eu aș vrea să îmi iau o trambulină foarte mare și un electric foarte mare, dar că mami nu mă lasă, că zice că nu crește iarba sub ea. Pa, Pro-FM, spun la cafeluță.
0: Era
2: bun, bun motiv.
0: Bă, dar chiar nu crește.
2: Nu crește, n-ai ce să-i. Ai pititei 077-101-872. Ce? Nu vă lasă părinții să faceți.
10: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
11: Frică.
12: Uimire.
11: Recunoștință. Iubire.
10: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
13: Lidl, știi că merită!
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
12: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
17: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
18: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
19: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
20: Continuați înainte!
19: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
21: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
22: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

0: Sunt Sara din București și ce nu mă lasă părinții să fac este că nu am voie să merg acasă singură. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
1: A, uite, ar vrea deja să devină independentă și nu o lasă încă părinții, n-are nimic bine. Uh-huh. Și momentul ăla. Ia să mai vedem ce avem aici. Ce vreți voi să faceți, dar nu vă lasă părinții. Hai, sincer.
2: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Bogdan din Berceni și am 9 ani și ce nu mă lasă părinții să fac este să nu mai mă duc la școală și să stau la bunici, dar ei nu mă lasă. La revedere, Pro FM, spor la cafea.
1: Bună dimineața, sunt Bogdan din Berceni și ce nu mă lasă părinții să fac este să fiu Bogdan din primăverii.
3: Să fac rap.
1: Yeah!
4: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Alesia din Arad. Am 10 ani și ce nu mă lasă părinții mei să fac este că nu mă lasă să-mi pună tirele în curte.
1: Mamă!
4: Eu stau la casă. Pupici!
1: Mamă, îți dai seama să ai o tiroliană în curte? Este visul oricărui copil.
5: A, și cu trambulina aia de mai devreme?
1: Cu tot cu trambulina. A. Și cum îmi povestea
5: și
1: mie, îmi povestea mie un prieten, zice, băi, eu când eram mic, nu înțelegeam cum e posibil să ai casă și să n-ai tobogan, care coboară de sus până în curte.
3: A, din casă până afară?
1: Da, el când era mic nu înțelegea de ce oamenii n-au tobogan. De toți, să coboare din casă până în curte. El stă la bloc, adică și imagina, bă, dacă aș sta la casă, automat aș avea un tobogan. Acum stă la casă și zic, ți-ai făcut tobogan? Bă. Nu mi-am făcut, bă.
3: O să râdeți, dar e foarte bună ideea, mai ales pentru ăștia care se trezesc la 4:30 dimineața.
5: Da, dar cine se trezește la ora asta?
3: Eu.
1: Da. Bravo, el. Faci tobogan închis, da? Închis, să nu poți să cazi de acolo, doamne.
5: Să nu, cu rotund și vine înapoi în pat.
3: Nu. Pe ghenă, cobor eu la mașină unde mi-e locul.
6: Dimineața, Pro FM, eu sunt Natalia din Arad, am 9 ani și ce nu mă lasă părinții să-mi iau este o nouă pisică. Pa, pa, Pro FM. Por la cafeluță.
1: Atenție la detalii. O nouă pisică.
5: Da.
1: Deci avem, se are pisică.
6: Nu mă lasă să stau, mama, nu mă lasă să stau pe TikTok.
1: Aha. Mm-hmm.
5: Interesant.
3: Pe mine Ionuț mă obligă.
5: Păi pentru muncă.
6: Of. Eu sunt Noua, am 7 ani. Și ce nu mă lasă pe mine mama mea este să mă plimb cu prietenii. Da, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Mă plimb cu prietenii? Asta a zis?
5: Da.
1: Eu îl lasă doar să alerge.
7: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Cătălin din Bacău și părinții mei nu mă lasă să stau acasă. Mă trimit la serviciu. Spor la cafeluță!
3: Mulțumim, Cătălin!
1: E dacă încă stai cu ei la 48 de ani?
3: Cătălin, și eu sunt un pititel, te înțeleg, să știi. Pe mine m-a lovit această viață de adult de o lună. E tare greu.
1: Mm-hmm. Ia să vedem. Avem Tones and I Dance Monkey la Pro FM și mulțumim pititeilor pentru sinceritate și pentru mesaje. Și cumva o să plecăm de aici noi adulții mai departe, cât timp ăștia mici merg la școală și la grădii, pe banda amintirilor. Să discutăm puțin despre ce ne jucam când eram mici. Că ne-am amintit de copilărie cu ocazia asta.
5: Da, chiar, că tot am zis de role.
1: Hai puțin pe WhatsApp, ce vă jucați când erați mici? Ia!

0: 49 de minute și discuția asta cu pititei ne-a amintit de copilărie și de ce ne jucam noi când eram mici. Automat ne-au venit în cap jocuri ca lapte gros. La asta v-ați gândit prima dată?
1: Nu, prea că nu
0: te-a durut coloan. Nu te-ai jucat lapte
2: eram
0: gros?
2: Eram prea mic și nu eram primit.
0: Vai, dar ce te jucai? Lipa?
2: Fotbal, călcatea, mai îmi plăcea.
0: Friptea.
2: Friptea, jucam cu fratele meu, da, împotriva voinței mele.
0: Bine, cred că toată lumea s-a jucat, indiferent de generație, de avața ascunselea, doar că a durat foarte mulți ani până am aflat că se numește de avața ascunselea.
2: Da.
0: Bănesc că toți îi ziceam fața ascunselea.
3: Fața ascunselea, exact.
2: Fația.
0: Fația.
2: Fața ascunselea. Da.
3: Eu mă jucam și mă băteam cu băieții.
0: Oh.
3: Eu nu eram micuță.
0: Nu te-ai schimbat.
3: Ca Ionuț, da. Și jucam țară-țară, vrem ostași.
0: Mamă, țară-țară, vrem ostași. Dați-o mapan. Și aici există 100 de feluri de nume, de fapt.
2: Da, da.
0: Unii zici că o manap, alții o mapant.
2: Da, da. Uite, Ami ne-a scris, bună dimineața, dragii mei, când era mică îmi plăcea să mă joc elasticul și rațele și vânătorii.
0: Rațele și vânătorii. Da. Da, flori, fete și băieți.
2: Da.
3: Da.
2: Andrei ne-a scris, neața, deși ei mei îmi luau orice jucărie îmi doream, tot crengile transformate în pistoale sau mitraliere erau cele mai tari. Zi frumoasă.
3: Mie îmi plăceau alea cu zi, baloanele de săpun.
2: Da.
3: Mi se păreau fascinante.
2: Încă sunt foarte populare. Ia, hai să-l auzim și pe Cristian.
0: Ia.
4: Neața, noi ne jucam când eram mici frunza și era jocul ăla cu trasee, cu căluști. Da. Ne împingeam să ieșim de pe trasee, cădeam, ne juleam în genunchi. Mi se pare că n-aș lăsa niciodată pe fetița mea să joace jocul ăla acum, dar noi ne jucam, cred că în fiecare zi și cam pe la vârsta ei, 90 ani, ne rupeam genunchii. Și un alt joc care cred că nu o să mă joace nimeni este țaca. Făceam portofele din copertile de la
0: Lipa.
4: Caiete,
0: ziceam.
4: De obicei alea mai rupte și trebuia să dai piatra dintr-un pătrat cu un X. Și cine dădea piatra din prima lua două surprize. Cine dădea din a doua, a treia, a patra, lua doar o surpriză de la ceilalți. Ca pe surprize cu mașini.
0: Exact.
2: Și acum ne întrebăm de ce oare suntem toți dependenți de jocuri de noroc.
0: De la ce să fie.
3: Și cum noi mai suntem în viață.
0: Vă așteptăm pe WhatsApp 077 101 872. Hai să ne amintim de jocurile copilăriei și cum stăteam afară până târziu. Vedeți că majoritatea, dacă nu toate jocurile astea, erau afară cumva.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
3: Renault. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule! De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, grăsime 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: Și What the Fun.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate.

0: Bună dimineața, din nou 8 și aproape 2 minute. Am întârziat un pic cu știrile, ne scuzi, George Sandu, ne-am luat aici cu vorba. Ce te jucai când erai mic? Ai stat numai în casă.
1: N-am stat în casă, eram primul, eram primul care voiam să ies din casă.
0: Centrila?
1: Nu, jucam în spatele blocului, că aveam parc și ce se juca lumea?
2: Șotron?
1: 21.
0: 21.
1: Da.
0: Șotronul, bravo!
1: Leapșa. Da.
0: Leapșa.
1: Sticluța cu o travă.
0: Ei, și o travă, de unde vine?
1: Aia, așa era, așa se numea jocul, da. Trebuia practic să alergi și cine te prindea, tu erai de tot un fel de leapșa.
0: Uite, și acum aleargă George Sandu, dar mereu îl prind din urmă știrile. Hai să vedem ce ne-ai pregătit, te ascultăm.
3: Bun găsit, au fost străpunse ambele galerii de la Boița pe autostrada Sibiu-Pitești. NATO a anunțat cum va riposta la un atac al Rusiei, iar Alexander Zverev va încheia în premiera anul din poziția de lider mondial. Zi importantă azi pentru Călin Georgescu, acesta află dacă merge acasă sau rămâne în continuare în spatele gratiilor. Fostul candidat a contestat arestul preventiv și a cerut o măsură mai blândă. Judecătorul de la Tribunalul București a amânat ieri pronunțarea. Magistratul ar putea decide control judiciar, arest la domiciliu sau să respingă complet cererea lui Georgescu, iar acesta să rămână în arest toată perioada de 30 de zile. Tot azi, Călin Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propagandă legionară, după ce ieri a fost prezentat în lipsă și la procesul pentru tentativă la lovitură de stat. Un nou pas important a fost făcut pe autostrada Sibiu-Pitești. Constructorii au străpuns și a doua galerie a tunelului Boița 1 de pe secțiunea montană Boița-Cornetu. De asemenea, se lucrează și la tunelurile Balota și Robești, iar stadiul general al lucrărilor pe cei 31 de kilometri ai secțiunii Boița-Cornetu este de aproximativ 16%. Investiția se ridică la peste 4,2 miliarde de lei fără TVA și este finanțată prin programul Transport. Dacă vrei să mergi cu trotineta electrică, s-ar putea să ai nevoie înainte de un curs de legislație rutieră. Un proiect de lege care introduce această condiție a fost adoptat de Senat. Cursul va fi obligatoriu pentru toate persoanele care au împlinit 14 ani, astfel încât acestea să știe semnele și regulile de circulație pe drumul public. Cei prinși fără să știe noțiuni de trafic riscă amenzi. Inițiativa trebuie să fie adoptată și de Camera Deputaților, care este for decizional. NATO și-a prezentat teoria victoriei, adică modul în care va răspunde dacă Rusia va avea vreodată curajul să atace alianța. Pe scurt, forțele NATO ar distruge absolut tot și orice, a spus comandantul forțelor aliate NATO în Europa, Alexis Grinkevich. Tot acum, emisarul președintelui Donald Trump la NATO a lansat un apel. Țările din vestul Europei ar trebui să-și mute soldații și echipamentele militare în estul continentului, zona cea mai expusă în cazul unui conflict cu Rusia. Matthew Whitaker a dat și o veste proastă. Europa este abia pe locul 4 în topul priorităților americane în mandatul lui Donald Trump. Jucătorul de tenis Alexander Zverev va încheia anul în poziția de lider al circuitului ATP. Se întâmplă asta după ce Carlos Alcaraz, singurul care îl mai putea depăși, a fost eliminat ieri în turul al treilea de la Mastersul de la Shanghai. Iar Jannik Sinner a anunțat deja că nu va mai juca în acest an și va rata astfel turneul campionilor. Zverev va deveni cel mai vârstnic jucător care reușește să încheie un an pe primul loc mondial la 29 de ani și 217 zile. Vremea va fi rece, cu cer noros și ploi în aproape toată țara. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cel mult 16 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: Mâinile nu e gata, le iau cu lopata. Ce ne jucam când eram mici? Asta e întrebarea. Și pe WhatsApp v-am, cu ocazia asta v-am adus multe amintiri frumoase. Au venit o grămadă de mesaje. Ia să vedem ce ne jucam.
1: Țurca.
0: Țurca.
1: E un joc, nu știu dacă o să-i găsiți descrierea online, dar așa se numea, Țurca.
0: Ia stai așa un pic să detaliem un pic Țurca. Cum era, mă, Țurca? Că nu mai știu.
2: Online nu găsim, dar te sunăm. Stai tu liniștit,
0: da,
2: dragă Gabriel.
0: Facem on air.
2: Păi da.
0: Căutăm on air să vedem cum era Țurca, dacă mai țineți minte. Te-ai jucat Țurca, Ela?
3: Mă, nu m-am jucat Țurca, nu știu ce e aia, m-ai fi jucat, da, abar n-am ce e aia. Dar eu am avut norocul să cresc la țară.
0: Aha.
3: La țară era un fel de cornetul expres ce era acolo.
0: Atrăgeați cu cornete?
3: Nu, dar și cu cornete, dar am avut norocul să am toate ligioanele acolo, era mișto. Primul meu pet era o găină care m-a salvat-o cu ropișniță, nu înțelegeți de nimic.
0: Alo, Gabriel!
4: Salut!
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Uite, te întrebăm direct pe tine cum era Țurca, că nu mai știm.
4: Da, e un pic de model de baseball în care tu centrezi, tu dai cu băta.
0: Un baltă.
4: Da, aveai un băț mic, să zicem, undeva la 10 cm, făceai o mică gropiță în pământ și o bâtă care imita un pic băta de baseball.
0: Da.
4: Și trebuia să lovești cumva bățul cel mic de acolo din mica grubiță din pământ, să reușești să-l înalți câțiva centimetri și apoi să lovești din nou cu bâta, să-l arunci când nu ai departe.
5: Ăsta a fost jocul copilăriei mele.
0: Dar voi cum îi ziceați?
5: Ciuglaș.
0: În Italia?
5: Nu, nu, în Ardeal. Ciuglaș.
0: Ciuglaș?
5: Da.
0: Ia uzi, exista și...
4: Mai aveam un joc interesant, un tenisa, că nu l-am auzit, nu știu dacă nu știți.
2: Asta ce mai e?
4: Era un joc să juca pe echipe, adică un băiat sau o fată în echipă de obicei ținea pe cineva la ochi și erau mai multe serii de întrebări. Cineva întreba pe altcineva la câți metri te-ai înecat, se arăta în aer, se arătau niște numere. Persoana legată la ochi nu știa de fiecare dată ce număr se arată și întreba atât, atât, atât și la un moment dat trebuia să răspundă da, fără să știi la cât. Aha. După era întrebat la fel de cine a fost salvat și se tot arăta către anumite persoane și trebuia să zică la un moment dat da, acea persoană, da, fără să știe către cine se indică și după era întrebat de unde a fost apucat și se arătau tot felul de zone ale corpului.
2: Da, mă, mi-am amintesc ceva.
0: Ce tare! Mișto, de joc de ghiceală.
2: Un fel de mafie.
4: Da. Da, și la final, după ce se dezvelea la ochi, să zic așa, trebuia să faci ceea ce te-a ieșit. Adică să fii salvat de cine trebuia și apucat de unde trebuia de un anumit număr de ori.
0: Faci reconstituirea, cum ar veni. Ce tare, pântănița. Foarte tare.
4: Da.
0: Mulțumim, Gabriel, că ai intrat în direct cu noi și sperăm că, uite, ți-am adus o amintire sau două sau trei frumoase cu ocazia asta.
4: Da. Da, și aștept să mă sunați peste jumătate de oră.
0: La Five to Survive, știi câți bani avem azi?
4: 450, cred.
0: 450 de euro, exact. Ținem pumnii, Gabriel, acolo să te înscrii, da?
4: Da.
0: Bine,
4: da,
0: te-am pupat, zi bună, spor. Pa, pa, pa, pa, pa. Deci, ia uite, Țurca, fântânița.
2: S-a dat și Gardiana 10.
0: Păi cum era Gardiana 10?
2: Nu mai știu, uite, hai că o să sunăm imediat și aflăm. Că nu mai țin minte nici eu. Și mi s-a mai părut fanii mesajul ăsta. La noi v-ați ascuns, se numea Mijita.
0: Mijita?
2: Mijita.
0: Mojita.
2: Nu, Mijita, pare că așa se jucau în Japonia.
0: Ah, că te Mijita. Uite, că te chinuiai să te uiți, mă, te mijai. Da. Nu, unde să știa? Mijita. 077 101 872. Ce vă jucați când erați mici? Hai să ne amintim.

Flanco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașină.

0: 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Primul zâmbet al zilei.

0: Ia să vedem, ce vă jucați când erați mici?
1: Neața Pro FM, jocul copilăriei care era cel mai... și acum mă doare spatele. Cel mai des jucat de noi și la școală și când veneam la bloc, firește, era lapte gros și smântânos. Jucam aproape în fiecare zi.
0: Și smântânos.
1: Și încă am probleme de spate din cauza jocului eluia. O zi frumoasă, Pro FM, spor la cafeluță.
0: De doare la el, 3.
2: Da. Dar iată că jocurile copilăriei pot exista și pentru cineva care are 13 ani.
3: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Jacqueline din București, am 13 ani și atunci când eram mică, mă duceam în parc cu prietenii și aveam un joc numit bucătăria. Deci puneam apă peste pământ, făceam noroi, luam noroiul, colegeam puțină iarbă și după aia făceam ciocolată de Dubai, practic. Dar de grădină.
0: Ciocolată Dubai de grădină.
2: Ce tare, bravo, Jacqueline.
0: Hai să vedem, ziceam că vrem să aflăm mai multe despre cum se juca Gardiana 10, nu?
2: Dacă ne sună cunoscut, dar nu mai își amintește tata aia.
0: Hai că am pus mâna pe telefon aici să încerc să sun pe ascultătorul care ne-a scris de Gardiana 10, că nu mai știu.
2: Gardian a galaxiei.
0: Aveai ceva, ne-a scris așa cumva o explicație aici pe WhatsApp. Uite, nu poate să intre în direct, dar deci era unul dintre cei care se jucau era desemnat drept gardian. Și ceilalți copii fugeau liber într-un spațiu stabilit de dinainte, de exemplu în fața blocului sau în curte, și gardianul încerca să-i prindă. Și aici vine numărătoarea, că de-aia era Gardiana 10. Când gardianul pune mâna pe un jucător, trebuie să numere repede și cu voce tare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Gardiana 10, și îl prindea. Și scăpa. Și devenea ăla gardianul care trebuie să-i prindă pe ceilalți. Era un fel de leapșa.
4: Leapșa, da, asta m-am gândit și eu.
2: Da, prințe.
0: Un fel de leapșa, da.
4: Iar apropo de...
2: Da, zi, te rog.
4: Apropo de povestea cu ciocolata de grădină Dubai, ce-o fi în capul copiilor dacă, din ziua de azi, dacă le spunem că noi ne jucam cu păpuși din cârpe și găteam, într-adevăr, din pământ și din nisip și așa, cred că li se pare că suntem neandertalieni, efectiv.
0: Păi chiar eram, da. Adică...
5: Da. Neața, guys, noi ne jucam 9 cărămizi, erau două echipe formate, trebuia să pui cărămizile una peste alta... Și ne aruncam cu mingea de tenis. Și câte mingi de tenis în cap am primit, cred că nici Halep n-a luat.
0: Oh, no. Mă doare pe mine. Așa. Și ce? Ia stai puțin, dar în Italia, Răzvan, voi ce vă jucați acolo când erați mici?
6: Era una, două, trei stela. Cred că are un echivalent aici. 1, 2, 3 stea. Era unul care avea ochii închiși.
2: La perete?
6: Da, la
0: un,
6: perete.
0: 1, 2, 3 la perete, stai, perete, stai, okay, mă.
6: Da.
0: 1, 2, 3 la perete, stela era la ei.
6: Da. 1, 2, 3 stela. Apoi v-am povestit de ciuglaș, despre,
2: da,
6: care a povestit.
2: Da, ciuglaș în Ardeal, da.
6: Și mai jucam noi cumva, duceam în realitate jocurile video. Deci ne jucam Power Rangers. Și Power Rangers și Metin 2.
0: Ce, mă, ai prins tu Power Rangers?
6: Normal, cum să nu? Era desenul meu preferat. Și Metin 2. Care era un joc video.
0: Prins, da. Power Rangers, păi stai că asta ne deschide o altă discuție pentru după concurs. Acum ne pregătim să deschidem înscrierile, da? Pentru Five to Survive în câteva minute. Da, ai deschis o altă cutie a Pandorei, a copilăriei.
2: Și în cutie era un televizor.
0: La ce ne uitam când eram mici?
4: Mai ales că noi nu aveam AP pe vremea respectivă.
0: Ai, Power Rangers, bravo, mă. Nu știam că știi să joci Power Rangers. Deci eu pe WhatsApp alunecăm și încolo spre cine, ce desene sau show-uri TV erau bona noastră, că pe vremea aia... Hai, că n-aveam putea. Aveai guvernantă, Ionuț?
2: Nu.
0: N-aveai guvernantă. Ai văzut?
2: Încă tot aștept.
0: Bona noastră erau desenele.
2: Da.
0: Hai să vedem ce urmăream. 077-100-1872. O dăm dintr-una într-alta. Între timp pregătim și înscrierile, da?
2: Carmen a zis că ea se uita pe geam.
0: Cel mai frumos spectacol. Și era și 3D.

0: când o să fim bătrâni
1: și o să stăm pe prispă cu nepoții, o să ne amintim și o să le povestim: măi, tatai, eu când eram tânăr jucam Five to Survive la Pro FM, un concurs cu bani, 5 întrebări simple, 5 secunde să răspundem.
2: Și într-o dimineață am câștigat 450 de euro. Și dimineața aia era fix de marți, 13 octombrie 2026, pentru că unul dintre voi o să ne ia, sperăm noi, toți banii astăzi, da? Ca să intrați în concurs, trebuie să dați mesaje audio pe WhatsApp, cum se dădea odată.
3: La 077-101-872.
2: 7.
3: 72.
2: Da, și ca să puteți să vă înscrieți prin mesaj audio cu Five to Survive, aveți nevoie de semnalul de înscriere. Deci...
0: If to survive.
2: Din acest moment, mesajele audio să curgă și în câteva minute un norocos sau o norocoasă o să intre în direct și o să câștige un premiu de povestit nepoților. 450 de euro.
1: Am câștigat 450 de euro fix înainte să se sfârșească lumea.
2: Olo.
4: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Unele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro. TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu Five to Survive. Începe acum.
1: Hai să vedem cine pune mâna pe un premiu de povesti nepoților, cum ziceam mai devreme. 450 de euro la Five to Survive în dimineața asta la Pro FM. Și pun mâna pe telefon să vedem cine e norocosul sau norocoasa astăzi.
2: Chiar te rugăm, domnule Bogdan Ciudoiu. Formează acolo un număr.
1: Ionuț Bodonea.
2: Cu mare drag. Domnișoara Elena Voineag, ați pregătit întrebările?
3: Bineînțeles, domnul Ionuț.
2: Desigur, mintenaș.
1: Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Unde mergem? Alo?
4: Alo? Alo?
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Maria?
4: Maria!
1: Maria!
2: Maria, de unde ești deloc?
4: Din Vinga, județ Arad.
1: Maria, bine ai venit în direct la Pro FM! Hai să dăm play mesajul de la Maria. Ia.
5: Five to survive.
1: Asta este mesajul cu care te-ai înscris mai devreme. Bravo, Maria! Uite, uite, uite! Câți bani riști să câștigi, știi?
4: 450 de euro.
1: Și ce faci tu, Maria, cu banii ăștia dacă îi câștigi?
4: Cumpăr echipament de balerină pentru fetița mea.
1: Oh, ce drăguț! Câți ani are balerina?
4: 5 ani.
1: 5 anișori, doamne adorabil. Ați văzut vreodată copilaj de 5 anișori la balet? Este
4: superb.
1: Absolut adorabil ce se întâmplă.
2: Și eu am făcut balet pe la 5 anișori, deci recomand. Ai să dezvolta armonios. Păi nu vezi ce trup am?
1: Ce arbalet ești?
2: Păi da.
1: Corect, bravo. Așa, deci Maria, ai ocazia să iei banii ăștia. Trebuie să răspunzi la 5 întrebări. Ai 5 secunde pentru fiecare răspuns, da?
4: Da.
1: Și uite, prima întrebare este lejeră, pentru că nu există răspuns greșit, ok?
3: Maria, fii atentă la mine. Hai. Astăzi este marți 13, ziua de care se feresc chiar și unii dintre cei care spun că nu sunt superstițioși. Stițioși. Tu ce zici? Este o zi cu noroc sau o zi cu ghinion?
1: Ia.
4: O zi cu noroc pentru mine și cu ghinion pentru alții.
1: Că tu ai ocazia să câștigi banii.
4: Da.
1: Răspuns corect.
2: Ai câștigat 50 de euro, bravo, uite că e cu noroc la tine, de fapt.
1: Cu noroc sau cu ghinion, un lucru e sigur. Ai luat ăștia 50 de euro și să știi că aplicația Pro FM nu cere niciun ban înapoi. Dacă n-ai făcut-o, să o descarci gratuit pe telefon, să poți să ne asculti oriunde te prinde ziua, da?
4: Da, da.
1: Bun. Și acum, hai să lăsăm superstițiile deoparte, să mergem mai departe la restul întrebărilor. Următoarea întrebare crește premiul la 100 de euro, da?
3: Și concentrează-te, Maria, ai doar 5 secunde la dispoziție.
1: Hai să vedem. Întrebarea a doua.
2: Care este nota care se află între fa și la?
4: Sol.
1: Sol. Răspuns corect, Maria.
3: Bine, Maria. De euro.
2: Bravo.
1: Hai să dăm toată cheia, toată gama. O dăm?
4: Să spun eu?
1: Da, toată, ia.
4: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
1: Da, și noi o știam și invers. Eram obligat să învățăm și invers, mai știți?
2: Da.
1: Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Parcă așa, da. Cred că am zis bine. Da. E bine, 100 de euro la Maria deja. Hai să vedem, mergem la întrebarea 3 să facem 150 de euro, da?
4: Da, da.
3: Maria, cine este autorul romanului Enigma Otiliei?
1: Hai că știi, Maria.
4: Enigma Otiliei...
1: Hai, hai! Hai, Maria!
4: Petre Ispirescu.
1: Cine ai zis?
4: Petre Ispirescu.
2: Era
1: atenție cum pronunț numele ăsta.
2: Era George Călinescu.
1: De ce ai făcut Călin, Ionuț?
2: Călinescu George voiam să-i spun.
1: Așa.
2: Dar m-ați întrerupt.
1: George Călinescu era răspunsul corect. N-are nimic, Maria, ai dat două răspunsuri corecte consecutiv. Deci astăzi la Five to Survive pleci. Astăzi de la Five to Survive pleci cu 100 de euro. Bravo, Maria. Bravo, Maria. Așa, să te ajute măcar cu o parte. Dar e scump echipamentul ăsta de balet?
2: Cât mai e un tutu?
4: O să vedem. Nu cred că ne încadrăm, dar cu restul ne ajută tati.
1: Mai ajută tati de restul, da.
2: Hai, da.
1: 100 de euro la Maria. Să știi că te-am notat aici, în tabelul câștigătorilor. Avem numărul de telefon și o să te sune colegii puțin mai târziu, da?
4: Sigur.
1: Bine. Te pupăm și îți mulțumim că ne-a scuz, Maria.
4: O zi bună, vă mulțumim.
1: Te pupăm, pa, pa, pa. Și au plecat 100 de euro, ne-au rămas nedați 350 de euro. Și acu, iacu, să aibă emoții ăla, dacă vă mint, că trebuie să facem calcul în direct. 350 de euro rămași astăzi, cu 250 de euro pe care îi punem la bătaie mâine. Premiul de la 5 to Survive la următorul concurs mâine dimineață este de...

0: Ei, dacă tot am vorbit de jocuri mai devreme, nu vreți voi să jucăm un joc pentru adulți?
1: Oh!
0: Da? Vreți?
1: Ia! Yeah.
0: Bun. Atunci, bună dimineața, dragi ascultători! Bine ați venit la Test de Maturitate!
2: Oh!
0: Un joc pe care sigur o să îl pierdeți!
2: Exact!
0: Treaba stă în felul următor. Voi o să primiți o bucată de audio. Testul de maturitate este să nu râdeți și să nu vă gândiți la prostii.
1: Oh!
0: Și jocul începe acum, atenție mare!
3: Câteodată mai o iau în gura așa, o mestec și o scuip, ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Adică îl amăgesc. Pun carne în gură, o mână, o mestec, țaca, țaca, țaca, el crede, gata, îmi dă carne acum. Și eu îi zic, băi, nemernicule de trup, păi stai că îți dau eu ce acum că te-am păcălit și cum o scuip carnea.
4: Nu mâncați carne deloc?
3: Nici nu o ating, nici nu o mănânc.
0: Ați pierdut!
1: Exact, am pierdut primul.
5: E Gigi Becali?
0: Gigi Becali, vorbind despre cum păcălește el postul și nu mănâncă carne, doar o amăgește așa. O...
5: Da, m-a pierdut de la jumătate încolo. Am înțeles inițial, m-am prins repede că e vorba de o bucată de carne, ok, m-am liniștit.
0: Da.
5: Dar după aia zice că nu o atinge. Păi cum o mestecă?
0: Uh-huh, o mestecă în aer așa.
5: Cum fac câinii?
0: Da.
5: Ați văzut cum mănâncă în aer câinii?
0: Ia uite. Elena a pierdut.
5: Nu pot să nu râd.
2: Deci nu am râs, frate. M-am gândit la prostii, dar nu puteți să dovediți.
5: Ai râs pe dinăuntru că s-a văzut.
0: Da.
2: Da.
5: Da. Ne mai dai o dată?
0: Dacă tot... Vreți? Hai, mai încerc runda a doua.
5: Să ne concentrăm a doua oară.
0: Dacă n-ați
5: trebuie.
0: Râs prima oară, poate râdeți a doua oară sau invers.
5: Ia, hai să
0: hai
5: vedem.
0: Să vedem. Da. Este timpul pentru...
5: Acum râde.
2: Eu râd la piesa lui de...
0: Test de maturitate, în reluare. Să începem.
3: Câteodată mai o iau în gura așa, o mestec și o scuip.
0: Felicitări, ați pierdut! Bravo! Asta a fost test de maturitate. Vă mulțumim foarte mult că v-ați jucat cu noi.
5: Mulțumim, Ionuț.
0: Revenim săptămâna viitoare cu o nouă ediție din Test de maturitate. La Pro FM.
6: Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: am vorbit despre ce ne jucam când eram mici, o să vorbim și despre lucrurile la care ne uitam când eram mici, că pentru mulți dintre noi, dacă nu pentru toți, au fost ca o bonă desenele astea animate sau show-urile astea la care ne uitam, serialele. O să vină și Gașca Zurli ora viitoare în studio să stăm de vorbă și înțeleg că au făcut și un studiu interesant, o să ne povestească despre el. Avem și știrile Pro FM la fix și încă un concurs pentru voi imediat după fix.
1: Da, deci pregătiți-vă momentele de răsfăț.
0: Exact, asta facem, cu asta ne ocupăm. Ca să rezumăm mai simplu, ne ocupăm să vă facem dimineața asta de marți mai frumoasă, chiar dacă e marți 13. Lăsați superstițiile deoparte. Hai că o să fie o zi bună.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Ficat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața din nou, este 9:01, a revenit George Sandu și ne prezintă știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Neața, bun găsit! România va încheia anul cu scădere economică, anunță FMI. Aproape toți românii spun că știu ce e de făcut în caz de cutremur, iar Papa Leon se internează în spital pentru o operație la plămâni. România va încheia anul cu o ușoară recesiune. Estimarea vine de la Fondul Monetar Internațional. Experții văd o scădere economică de 0,5% în acest an, după ce, în aprilie, FMI estima un avans de 0,7%. Instituția anticipează și o inflație medie anuală de 8,2%, peste estimarea anterioară. În același timp, rata șomajului ar urma să crească la 6,5% față de 6,1% anul trecut. Doar noi și Irlanda ar urma să avem recesiune, în timp ce vecinii Bulgaria și Ungaria vor avea creștere economică. Mai puțin de jumătate dintre români au un plan pregătit în caz de cutremur sau un kit de prim ajutor. Cu toate acestea, aproape toți spun că știu ce au de făcut dacă vine un seism mare. 3/4 au mai spus că, din punctul lor de vedere, imobilul în care locuiesc este rezistent la cutremur. Datele apar într-un sondaj comandat de Uniunea Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. În prezent, mai puțin de 2,5 milioane de locuințe din țară au încheiată o poliță obligatorie în caz de dezastru. Încă un incident cu drone în Marea Neagră. O navă de marfă sub pavilion maltez a fost lovită de o dronă aeriană în largul coastelor Bulgariei. Incidentul s-a produs azi noapte în jurul orei 2, la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Biala. Nava se deplasa din Turcia spre Republica Moldova și a rămas ușor înclinată după impact. Din primele informații, nu există victime. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați. Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că 2 nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una dintre ele s-a scufundat. Papa Leon se internează azi la Roma. Va fi operat de urgență după ce medicii i-au găsit un nodul pe unul dintre plămâni la un control de rutină. Papa însuși a vorbit public despre starea lui de sănătate. Sfântul Părinte a spus că nodulul a fost depistat într-un stadiu incipient și poate fi operat. Vaticanul nu a anunțat însă în ce zi va avea loc intervenția, dar a precizat că papa va mai rămâne internat aproximativ o săptămână post-operație. Ionuț Radu este portarul numărul 1 din La Liga în acest moment. Românul se află în vârful clasamentului după 4 meciuri fără gol primit în campionatul Spaniei. El este urmat de portarul Barcelonei Joan Garcia și de golkeeperul lui Bilbao Unai Simon. Ionuț Radu este evaluat la 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Vremea va fi rece, cu cer noros și ploi în aproape toată țara. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cel mult 16 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Aceeași echipă,

0: te invită la concurs. Câștigă răsfăți cu parfum premium, 4 uleiuri de duș în aromele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Să ne mai și răsfățăm. V-am promis că mai avem un concurs pentru voi. Un concurs și o provocare la pachet cu răsfăți de la Savbon. Dacă îți plac momentele în care încetinești puțin ritmul, mai trage aer în piept, te mai relaxezi, lași agitația deoparte și îți faci puțin timp doar pentru tine. Premiul ăsta este fix pentru tine, de fapt pentru doi dintre voi avem două premii de dat, câte un set de uleiuri de duș cu arome deosebite pentru un ritual de răsfăț de care să te bucuri pe îndelete.
2: Da, și provocarea noastră e ora ta de răsfăț. Când vine vorba de un moment doar pentru tine, parcă mereu apare ceva de făcut înainte și așa la mâini, la mâini, la mâini, până când nu-l mai faci niciodată.
1: Da, pă, hai că după ce termin treaba, hai că poate în weekend, hai că o să fac când o să am timp.
3: Și pe noi ne interesează tu ce moment de răsfăț tot muți de pe o zi pe alta. Poate să fie o baie lungă, un ritual de îngrijire pe îndelete, o cafea savurată pe o bancă în parc. Ce moment de plăcere îți tot amântu? Trimite-ne pe WhatsApp la

0: se trăiește, iar bucuria devine ritual.
1: Revenim cu mesajele câștigătoare imediat. Hai pe WhatsApp!
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: în peste 6000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 saci de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
3: Brico, pus pe treabă împreună.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro.

0: Radio.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine.

0: Dragilor, avem două seturi de uleiuri de duș cu arome deosebite de la prietenii de la Sabon. Un brand născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de răsfăț. V-am încurajat să nu le mai amânați.
1: Da.
0: Da? Să vă apucați de treabă și pe WhatsApp la 077-101-872 ne-ați completat ideea asta. Toți spun că n-am timp să... Dar azi îmi iau o oră pentru asta, da? Să trecem și la acțiune.
1: Și uite, ne-a scris Simona și ea câștigă primul set. Bună dimineața, toți spun că nu am timp să mă spăl pe cap, dar astăzi o voi face. Cu doi copii mici, este un lux această dorință.
0: Așa surăm, Simona, să-ți iasă într-un final. Bă, cum sunt ăștia mici, mă, intră și în baie după tine, nu te lasă. Stai să înceapă să meargă, draga noastră, dragă.
1: Da.
0: Ionut, să vezi.
1: Păi dacă o să vin neporas în cap, e clar, de la ce?
0: Vii cu șuviță.
1: Da.
2: Tu de aia te bucuri că nu mai e păr în cap, că nu o să poți să te mai plângi de
1: treaba asta. Vezi că durează și la mine rasul ăsta, da.
0: Deci, felicitări, Simona, da, tu iei primul set de uleiuri de duș.
1: Și al doilea set merge către Teodora, care ne-a zis foarte frumos aici. Zice, tot amând să-mi aloc timp într-o seară, cu telefonul închis, la lumina lumânării parfumate, în liniște de plină, să beau o ciocolată caldă din cana mea preferată, îmbrăcată într-un halat din satin,
0: da,
1: să stau la birou, să răsfoiesc poeziile pe care le-am scris în urmă cu ceva timp în jurnal, cu stiloul, să le citesc și să le completez sau să fac mici modificări, unde simt că este necesar.
0: Mamă, ce tare, scrie și poezii. Felicitări, Teodora.
2: Teodora,
0: tu câștigi al doilea premiu al dimineții. Felicitări, nu uita să ai grijă și de momentele tale de răsfăț, să mai pui și pe pauză agitația asta.
1: Și dacă tot ai zis de momentele de răsfăț, Bogdan, pe 13 octombrie este Royal Passport Day.
0: Adică azi.
1: Astăzi, da, cu 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro sau în magazinele fizice Sabon.
0: Mulțumim că v-ați jucat cu noi și oricând o plăcere să vă oferim premii. Salutăm și prietenii de la Sabon cu ocazia asta. Salutăm și invitații de ora asta. O să vină Gașca Zurli în frunte cu Mirela. Care o să ne...
2: Cu Mirela, da.
0: Care o să ne povestească istoria Gașca Zurlic. E foarte important să vedem de unde a pornit.
1: Și ce impact, povestea. Dacă v-ați gândit vreodată, dom'le, cu ce ajută pe ăștia mici că se uită la Gașca Zurlic? Și o să fiți surprinși de răspunsuri. Dar până atunci trebuie să vorbim și despre dădacele noastre virtuale. La ce ne uitam că n-aveam dădaci.
0: Da, da. Cine ne-a ținut companie? Cine ne-a crescut? Ce anume desenele animate sau serialele din copilărie? La ce vă uitați? Amintiți-vă și dați-ne deja un mesaj pe WhatsApp, că suntem curioși.
3: Felicitări!

0: Ne-a adus tata Armin Van Buuren o doză de trance, de muzică trance, așa la început de zi. Dar sigur, cu mult înainte să învățăm noi ce e aia, muzică trance și ce înseamnă festivaluri la care am ajuns să mergem când ne-am făcut mai mari, am avut nevoie să creștem alături de o dădacă, pentru că părinții erau mereu la serviciu și așa s-a întâmplat că pe vremea noastră n-avea nimeni bandă bună, nu prea exista conceptul ăsta de dădacă decât dacă erai vreun burghez.
1: Da,
0: și asta se întâmpla rar.
1: Venea bunica bunicu.
0: Ori bunica bunicu, ori dacă nu, nici măcar ei. Uite, în cazul meu, eu când eram mic, veneam acasă singur, pasa a doua, da? Veneam singur acasă, veneam cu metrou, descuiam ușa, încuiam în casă și stăteam de pe la 12 jumate până la 4 după amiaza, singur acasă.
1: Wow, cam mult.
0: Îmi încălzeam mâncărică din frigider. Bă, era altfel, era complet altfel viața și făceam o grămadă de lucruri pe care acum n-aș lăsa-o pe fii mea să le facă, culmea, știi?
1: Vezi?
0: Da, nu știu, așa s-au schimbat vremurile. Dar cine era dădaca noastră dacă dădaca pe bune nu aveam? Păi desenele animate, aș zice, nu?
1: Așa ai zice, dar uite, Costel a zis, teleenciclopedia era baza.
0: Sau teleenciclopedia?
1: Da.
2: Costel. Să nu mai zic tezaurul folcloric.
1: Da,
2: doamna Mărioara. Era calul.
0: După cum zicea pe WhatsApp cineva, Ela, când era mică, se uita pe geam la dinozauri.
2: Și nu se mai fac ca pe vremea mea, maică.
0: Ia să vedem, cine era dădaca voastră, între ghilimele?
3: Am prins
1: Alina.
3: Și Salvați de Clopoțel, am prins și Power Rangers.
0: Power Rangers, da.
3: Sunset Beach.
2: Oh.
3: Sunset și Beach. Să nu uităm, bine, asta era mai târziu, a apărut un pic mai târziu, dar era amuzant. Familia Bandi.
1: Familia Bandi, unde am învățat noi toți bărbații să fim un model pentru familia noastră.
0: De acolo zboi tu.
4: Bună dimineața, dragilor. Ne uitam când eram copii la ciocănitoarea Audi, cu Donald.
5: La popa e buna.
1: Excelent.
6: Ștefan. Bună dimineața, frumoșilor.
0: Neața.
6: Aveți o zi bună, în primul rând.
1: Și tu, superbule.
6: Când eram mic, mai acum vreo 30 și ceva de ani, mă uitam la Son Goku. Valul țestoasei!
0: Mama, Son... Dar mai era cu forțe, cât astea asiatice erau, nu? Cu...
1: Forțe asiatice,
0: da. Cu
1: forțe.
0: Da? Aruncai cu blă.
1: Puterea ocului. Wow!
7: Neața, sâmbătă, știu bine că mă trezeam dimineața pe la 8-9 ca să văd Power Rangers, iar după Power Rangers era un desen care se numea Marcelino Panivino, cu un băiețel... Dar nu mi-amintesc exact povestea lui. Dar numele ăsta era Marcelino Panivino.
0: Marcelino Panivino.
7: Nu știu.
0: Sună cunoscut, Răzvan? Italiano vero? Marcelino Panivino. Da, nu știu. Nici eu nu mi-amintesc. Dar ia, ce a zis Claudiu?
8: Bună dimineața, Pro FM. Claudiu din Sighișoara vă salută. Desene animate de când eram eu copil. Ce să zic... Tom și Jerry, da. Biff și Hercul, Cartea Cărților,
0: băi,
8: Sandy Bell,
2: Sailor
8: filme,
2: Moon.
8: Erau toate pânzele sus, Veronica, dar problema este că pe atunci nu era desenele animate, era chiar să ai televizor.
0: Mare lucru,
8: da. Da, așa a fost copilăria, acum tinerii din ziua de astăzi se uită pe smartphone sau pe tablete.
0: Păi da.
8: Hai, vă pup.
0: Ar fi fost mișto și pentru noi acum, că stăm să ne gândim, na, dacă aveai și noi tehnologia
2: asta. Da, mă, da, era o plăcere să știi că vine următorul episod vineri seară sau joi seară. Da, că eu, de exemplu, aveam aia, Tales from the Crypt, povestiri din criptă cu un schelet.
0: Nu era, speria, da.
2: Nu era deloc pentru copii, dar ne uitam.
0: Dar ne-am chestia asta, faptul că trebuia să așteptăm episoadele să apară o dată pe săptămână, unele chiar o dată la două săptămâni, ne-am învățat răbdarea. Noi așa am învățat răbdare.
2: Și să ne bucurăm de jumătatea aia de oră.
0: Da. Ne-a zis Carla din Arad, viața cu lui. Încântătoare, hazlie, nebună e viața alături de lui. Tu n-ai prins ăla?
2: Nu, eram deja măricică.
0: Copiii de la 402?
2: Dexter's Laboratory.
0: Ah, bravo.
2: Așa.
0: Și e Dead and Eddie?
2: Nu.
0: Nu?
2: Cow and Chicken.
0: Cow and Chicken.
2: Bun. Cow and Chicken.
1: Bun.
2: Da. Avem cultura, domne, avem cultură.
1: Și pentru o întreagă generație de copii, dacă o să fie probabil, sau deja e Gașca Zurli.
0: Da, corect. Și uite, chiar despre începuturile Gașca Zurli și cum le-a venit ideea să facă acest proiect, o să stăm de vorbă cu Mirela Retegan și cu Maia Sorian. Au venit amândouă alături de Gașca Zorli și povestim imediat să vedem cum le-a venit lor ideea, pentru că s-au uitat în jurul lor și și-au dat seama că ar fi nevoie.

0: atenție, 9:31 și nu doar că am revenit în direct la Pro FM, dar suntem live și pe Facebook și pe TikTok Pro FM România și alături de noi a venit Gașca Zurli. Bună dimineața! A venit veselia în studio în frunte cu Mirela Retegan și Maia Sorian. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Ce frumoasă este piața!
1: Cu ce ați venit? Cu autostopul?
2: Să știi că aproape cu autostopul. Unii dintre noi n-au prins mașină. Fetița Zurli e încă în trafic. Dacă o vede cineva disperată să ajungă, să-i facă loc.
0: Și să-i zică
2: și clopoțel e cu ea, așa că
0: please, poate... sir, is competition.
2: Da, please. Eu și... cum e?
3: O și fetița Zurli, ce și clopoțel. Știți că eu am învățat chineză, da?
0: Am auzit? Da, am aflat zile.
3: Aram și Sam e la fel.
0: Da?
3: În chineză, da.
0: E ca în română.
3: Da.
0: Am înțeles.
1: Dar noi ne-am strâns aici să sărbătorim 20 de ani de Gașca Zurli.
0: Felicitări, în primul rând, bravo. Crezi. Felicitări, este incredibil.
2: Mulțumim. Să știi că și să-i numeri e greu. Ne-am dat seama că nu e deloc puțin ce s-a întâmplat și sunt foarte recunoscătoare că trăim astăzi această zi. Ieri s-au împlinit 20 de ani și eu, reperul nostru este o petrecere pe care noi am făcut-o acum 20 de ani unui băiețel. Tatălui era președintele Clubului Sportul Studențesc. Iar acel băiat se numește Alexandru și astăzi are 21 de ani și e la AC Milan. El a ajuns la Milan și Zurli a ajuns fenomen.
0: Ce tare! Deci a mers bine pe toate planurile. Da. Noi vorbeam cu ascultătorii și de fapt am vorbit toată dimineața despre copilărie. Am început prin a vorbi cu pititeii la prima oră și am întrebat ce ar vrea să facă și unii lasă părinții. Așa am deschis emisiunea de azi. Dar am început mai departe să ne amintim de copilăria noastră și am trecut prin jocurile copilăriei și apoi am ajuns cu ascultătorii la dădaca noastră, care pentru cei mai mulți dintre noi în perioada respectivă erau desenele animate, erau spectacolele, erau serialele de la televizor, poate inclusiv Abracadabra. Uite că n-am menționat Abracadabra.
1: Corect.
0: Și am zis că să vină Gașca Zurli puțin mai târziu și suntem curioși dacă tot celebrăm 20 de ani. Care a fost începutul Gașca Zurli și de unde a venit ideea asta? Pentru că acum 20 de ani erau exact vremurile despre care povesteam noi la radio din aur.
2: Da, acum 20 de ani, imediat după Revoluție, au venit toate serialele și producțiile de afară. Ce am esisizat eu, că ele nu prea aveau legătură cu ceea ce trăiau copiii în casele românilor. Și atunci Zurli s-a născut ca dintr-o nevoie a mea, a unei mame, să creeze pentru copilul ei un cadru real, adevărat, românesc, autohton, cu probleme și cu mesaje care au legătură cu viața noastră. Și din fericire, povestea asta s-a dus mai departe și s-a transformat într-un context în care părinții și copiii învață să relaționeze. Asta a făcut Zurli. Dacă în anii 90 copiii stăteau în fața televizorului și se uitau la desene animate sau se duceau la teatru și stăteau în scaun și vedeau un spectacol în liniște, Zurli a mutat, de fapt, toată atenția din fața televizorului și de pe scenă în sala de spectacol și în case. Și deosebit din toată povestea asta e că noi am reușit, eu în special, am creat un traseu din scenă în sală, din sală în casă, din casă în mașină, din mașină în grădiniță și școală, același lucru, aceeași poezie, același cântec, același mesaj. S-a creat un traseu pe care au putut să-l regăsească cei mici.
0: Și ați devenit bună și voi la rândul vostru pentru alți copii care au crescut alături de voi. Noi o să rămânem în live pe Facebook și pe TikTok. Gașca Zurli este aici, Mirela Retegan, Maia Sorian. Revenim și pe radio imediat, dar discuția continuă pentru moment în live. Veniți și voi!
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Renault. Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Ce are mașina?
12: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
11: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: E 9:41 de minute și suntem cu Gașca Zurli în studioul Pro FM, Mirela Retegan și Maia Surian aici. Tocmai am vorbit în live pe Facebook și pe TikTok despre primul spectacol din istoria Gașca Zurli. Acum 15 ani de la primul show mare.
1: Da.
0: Între timp, ce s-a întâmplat este fantastic. Având în vedere numărul ăsta mare de ani de când există proiectul, oamenii între timp, copiii de altă dată au devenit părinți, nu? Uh-huh. Cum ați simțit chestia asta? Bănuiesc că sunt mulți părinți actuali care au prins chiar când erau mici.
1: În primul rând, astăzi toți interpreții din Gașca Zurli sunt foști fani. Toți interpreții sunt copii care au visat într-o zi să fie aceste personaje. Pe urmă mă trezesc cu foarte mulți adulți care vin și zic, știți, eu când aveam 6 ani veneam la spectacolele dumneavoastră și acum aș vrea să fac o poză și cu fetița mea de 3 ani, pentru că... Da, e...
0: Ce simți în momentul ăla, Mirela?
1: Simt că mă iubește Dumnezeu. Simt că mi-am împlinit visul. Simt că s-a închis cercul și că am reușit să fac ceea ce speram într-o zi să se întâmple. Să creez un produs românesc, autohton, original 100%, accesibil tuturor oamenilor, indiferent că locuiesc în Cucuieții din Deal sau locuiesc în Primăverii, indiferent că au milioane de euro sau un venit minim pe economie, ei toți se simt la fel, participă în egală măsură și au posibilitatea să-și construiască relații cu copiilor.
0: Scuză-mă, Ela, spune ceva.
2: Stai liniștit. Am vrut să te întreb, pentru că tu ai asistat la acest schimb de generații, practic, care ți se pare ție diferența fundamentală între milenial și cei care acum sunt Gen Z, practic?
1: Au o inteligență socială fantastică și o fermitate pe care n-au avut-o ceilalți. Știu exact ce nu vor și își impun într-un fel ferm, fără să fie obraznici, fără să folosească... Nu poți să le impui respectul, trebuie să-l câștigi și au nevoie să-i admire pe ceilalți ca să-i respecte. Dacă nu ai ceva de admirat, nu contezi. Asta este ceea ce cred eu o mare diferență.
2: Nu sunt people pleaser.
1: Nu sunt
2: deloc. Și am vrut să te mai întreb, Mirela, că tu ai început cu mulți oameni care nu au crezut în tine, dar și cu 1000 de euro împrumutați.
1: De la Nașul Maie.
2: Vreau să știu, i-ai dat înapoi?
0: Dolari.
1: I-am dat înapoi. E prietenul meu cel mai bun, trăiește în New York și el mi-a trimis 1000 de dolari și 2 costume, unul de Moș Crăciun și unul de Superman, așa am început. I-am dat înapoi și de fiecare dată când ne întâlnim îmi spune, prost am fost. Dar de ce i-am luat? Trebuia să-ți cer procente din firmă.
2: Exact.
1: Și zic, păi da, de ce nu mi-ai cerut? Dar ce, eu am crezut că o să reușești?
0: Da. Suntem în live pe Facebook și pe TikTok cu Gașca Zurli. Revenim în câteva minute și pe radio.
3: Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: continuăm poveștile cu Mirela Retegan și cu Maia Sorian, care celebrează 20 de ani de Gașca Zurli.
1: Da, și eram curioși să aflăm ce efecte concrete a avut Gașca Zurli, conform părinților, din casele lor.
2: Conform studiului de impact pe care l-a făcut Societatea de Politici Publice, se pare că în casele românilor 85% din familii folosesc cântecele, jocurile și poveștile Zurli pentru timpul liber pe care îl petrec împreună. Copiii sunt mult mai politicoși pentru că văd personajele și ascultă mesajele pe care noi le transmitem prin cântece. 98% dintre părinții care descoperă Zurli recomandă mai departe altor părinți și asta ne duce la fenomenul care s-a creat, pentru că pur și simplu s-a întâmplat organic din credința oamenilor.
0: O confirmare a faptului, deci, că faceți bine ce faceți.
1: O unealtă de parenting e, da, și asta practic.
2: Da. Am înlocuit playlist-ul grădinițelor și școlilor primare pentru că am schimbat toate cântecele pe care copiii le cântau în clasă. Aproape în toate clasele, la muzică și mișcare, se folosesc cântecele și coreografiile Zurli.
0: Da, uite, mai avem timp pentru o singură întrebare, pentru că trece repede timpul. Bun, sunt 20 de ani de Gașca Zurli și totuși, care e planul pentru următorii 20 de ani? Ce facem de aici mai departe?
3: Mergem la Londra și la Bruxelles și săptămâna viitoare suntem la Chișinău și avem un turneu întreg toată luna noiembrie.
0: Mulțumim, frăjii! Așa.
2: Iar din 24 octombrie vă așteptăm pe toți la Art Safari, la prima expoziție Zurli, istoria unui, povestea unui fenomen. O să mergem pentru prima oară cu primele costume, primele schițe, cu tot ce facem și îți mărturisesc, Bogdan, că eu nu-mi fac planuri. Nu fac planuri din astea pe termen lung, nici cu Zurli n-am făcut planuri. Am idei, am vise, văd unde putem să ajungem, mă consult cu șeful suprem și dacă ne întâlnim la mijlocul drumului, da, exact.
1: Maia, ce șeful suprem?
2: Nu, Maia? Nu sunt eu șeful suprem.
0: Unde ești tu următorii 20 de ani, repede?
4: Eu sper ca Zurli să trăiască 20 și încă 20 și încă 20 și strănepoții mei să se poată bucura de poveștile și cântecele noastre.
0: Ce frumos, deci și... nu vă opriți, n-aveți în plan să vă opriți.
1: Mai avem o întrebare foarte bună la Cosmin, cu cei hrăniți pe copii îmbrăcați așa de colorați? Că sunt foarte, foarte veseli. Ce
4: mănâncă? Ei mănâncă sănătos, gătit de bucătărașul Zurli. În general, salată și supică, clar, evident, la orice masă. Cărniță bună și piure sau orez.
0: Gata, da. S-a notat.
2: Iar la noi atmosfera este una de veselie și tot ceea ce se întâmplă e extrem de pozitiv. N-avem cum să fim niște oameni triști.
0: Se simte și vă mulțumim frumos că ați venit și în studio.
2: Noi vă mulțumim!
0: Vă pupăm și la mulți ani și mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu noi și astăzi. Mâine revenim în studioul Pro FM de la 7 fix, înarmați cu 600 de euro la Five to Survive.
2: Și cu voie bună!
0: Exact, v-am pupat! Ceau!
5: Mâine dimineața începe cu 600 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
7: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
8: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Acest pot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
14: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
15: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Inflația a crescut în septembrie după mai multe luni de scădere. Luca Niculescu ar putea forma un guvern jumate politic, jumate independent, iar tone de alimente s-au stricat în magazinele din Franța după un atac al hackerilor. Inflația începe să crească din nou. A urcat ușor în septembrie la 6,6% de la 6,2% în august, anunță statistica. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost la servicii, urmate de mărfurile nealimentare. Din coșul de cumpărături, cel mai mult s-a scumpit cafeaua, pe care plătim cu 14% mai mult decât anul trecut. Urmează ouăle cu 11% și uleiul și laptele cu aproape 8%. Ieftiniri mici de 3% s-au înregistrat doar la făină și mălai. La capitolul mărfuri nealimentare, cea mai mare pagubă în portofel o face motorina, care e cu 38% mai scumpă decât toamna trecută. Ea e urmată de benzină, litru pe care dăm cu 28% mai mult. Și chiriile s-au majorat față de anul trecut, pe vremea asta cu 40%. BNR anunță că inflația va mai crește până la finalul anului, iar FMI estimează că aceasta va fi undeva la 8%, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și a secetei de pe Dunăre, care va umfla facturile la energie. Premierul desemnat Luca Niculescu vrea să meargă până la capăt. Acesta nu își va depune mandatul, chiar dacă nu reușește să strângă o majoritate, spun surse pentru Digi24. El vrea să le propună partidelor un pact de înțelegere pe 6 luni, timp în care niciun partid care va susține guvernul nu va depune moțiune de cenzură. În acest timp, executivul ar putea face rectificarea bugetară și ar pregăti bugetul pe 2027. După discuțiile de ieri cu restul partidelor, Luca Niculescu a spus că ia în calcul și un guvern hibrid, format atât din partide cât și din tehnocrați. Liberalii au anunțat că nu intră la guvernare cu PSD, în timp ce socialdemocrații condiționează participarea în guvern de prezența PNL. 10.000 de lei amendă pentru un șofer care a intrat cu mașina pe o plajă din stațiunea Cap Aurora. Este vorba de un tânăr de 21 de ani, a anunțat poliția Neptun. Imaginile postate pe internet arată că acesta a mers cu mașina până aproape de mal. Agenții s-au sesizat după ce incidentul s-a viralizat în mediul online. Hackerii au vrut să le ocoacă marilor lanțuri de magazine din Franța. Atacatorii au preluat controlul sistemelor care reglează temperatura frigiderelor și le-au programat să se încingă la 50 de grade Celsius. Zeci de tone de alimente din sute de magazine s-au stricat peste noapte și trebuie aruncate acum. Pagubele se ridică la ordinul zecilor de milioane de euro. Parchetul din Paris a deschis o anchetă. A plouat cu goluri aseară în meciul dintre Rapid și Universitatea Cluj. Giuleștenii s-au impus cu 4-3 în fața ardelenilor. Cu această victorie, rapidiștii ajung la 24 de puncte și sunt pe locul secund al clasamentului. Universitatea Cluj e a 5-a cu 18 puncte. Toate detaliile sunt pe digisport.ro. Vremea va fi rece astăzi, cu cer noros și ploi în aproape toată țara. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cel mult 16 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interului Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
4: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
6: Brico, pus pe treabă împreună.
7: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
8: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume. Dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
11: Doamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Furiarius am avut pe Pro FM și din păcate o veste tristă pentru fanii Breaking Bad. Actorul RJ Mitty a murit la vârsta de 34 de ani, informație care a fost chiar confirmată oficial de reprezentanții săi. Pentru cei care nu știu, după numele real, în serial interpretat pe Walter White Jr., cunoscut ca și Flynn, fiul lui Walter White și lui Skyler White. De respectat este faptul că, dincolo de succesul de pe ecran, Mitty a militat pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru o mai bună reprezentare a acestora în industria filmului, ceea ce o să-l facă cu siguranță unul dintre cei mai importanți actori din această nișă. Mergem mai departe cu muzică, pentru că trebuie să ne și revenim după o veste de genul ăsta. Go de la The Chemical Brothers, Fructul interzis, Cabron și Apus de soare, Rareș.
1: This is Pro FM Open Radio. Pro FM.
2: Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

Astăzi de soare de la Rareș, chiar acum pe Pro FM, afară puțină apocalipsă, cel puțin așa arată vremea în momentul de față. Dar știi cum funcționează treaba, ne încărcăm cu energie din muzică de acum încolo. Trebuie să ne obișnim și cu vreme mai puțin bună, pentru că, nu culme, e jumătatea toamnei. Și-a imaginat cineva, chiar temperaturile de weekendul trecut de 29 de grade n-ar fi fost specifice acestei perioade. Revenim cu muzică.

0: Tema și final de oră, 10 minute rămase până la fix. Continuăm cu știrile după 11, știri inutile care îți pot schimba viața. Ceva mai chill. Nu vorbim despre știrile alea obișnuite. Până atunci, de asemenea, Don't Leave de la Cinci, Love Again, Dua Lipa. Bine ai face să rămâi pe Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
9: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologie de top accesibilă tuturor românilor.
10: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău.

0: It's all about you.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: De 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Dar așa se simte din punct de vedere al schimbărilor de temperatură.
1: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule! De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume. Dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca primăria sectorului 4.
4: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

Cad, Alexia și Nad s-au auzit pe Pro FM. Unii scoatem în momentul de față gecile de toamnă din dulap, iar alții scot geci la licitație. Mai exact, geaca purtată de Michael Jackson în Thriller va fi vândută pe 7 decembrie la Abu Dhabi și de asemenea și celebra mânușă care va veni ulterior. Pentru cine vrea să se îmbrace de la Michael Jackson, am dat informația asta în cazul în care era utilă.

Și So Sad se numește melodia pe care tocmai ce am ascultat-o pe timp de toamnă, pentru că avem niște temperaturi destul de interesante. 12 grade în București, 10 grade la Cluj-Napoca și 9 la Brașov, 12 grade la Constanța, 10 la Iași, 10 la Oradea și 12 grade la Timișoara. După cum am spus și mai devreme, vremea perfectă de a ne scoate geaca de toamnă afară, pentru că nu mai știi când poate să te apuce o ploaie care nu se termină chiar atât de repede cum ne-a obișnuit vara care tocmai ce a trecut. Mergem înapoi la muzică, rămâi pe Pro FM!

0: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Abonament la sală? Scump!
13: Abonament la streaming?
12: Costă!
13: Aplicația Pro FM?
12: 100% gratuită!
13: Hituri,
12: show-uri interactive
13: și cea mai bună muzică,
12: oricând, oriunde!
13: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Nu știu dacă este vorba despre vara trecută sau despre vara ceva să vină. Ideal este că am ascultat Vara de Aur sau Golden Summer de la Loi și David Puentes aici pe Pro FM. 9 minute au trecut de la 12 fix, spor la treabă și poftă bună dacă e să fie în minutele ce urmează. Ne apropiem măcar de o pauză de masă sau, cine știe, de final de program mă îndoiesc. Dar să fie bine pe oriunde ai fi. Tit for that, Tate McRae, dacă îți place muzica, Tamo Bien, Enrique Iglesias și Michico de la Jason Derulo. Vezi că avem 40 de minute de hituri fără pauze.
1: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Music Channel.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: Blood Running pe Pro FM la 12:28, jumătate de oră mai avem de petrecut pe ziua de astăzi, dar hiturile, să știi că se aud de dimineață și până seară la fel de bine oriunde ai fi. Dacă nu ești în area de acoperire FM, să știi că poți să ne downloadezi aplicația Pro FM România, ne găsești pe peste tot și credem-o pe cuvânt, merită să ne iei cu tine pe oriunde ai merge. Aziz Ahmed, Shiren imediat, Messi, Lola Young și Dai Dai de la Shakira, dacă te interesa ce ascultăm imediat.
1: Is Pro FM Open Radio.

0: Cuvântul pe Pro FM, 10 minute rămase până la fix și până la momentul în care te întâlnești cu a mea colegă Miruna, care vine să-ți țină de urât până la ora 16. Te las cu Sun In Your Eyes, Alex Parker, Closer de la Top Boy și cu o zi cât se poate de frumoasă pe care am început-o împreună aici pe Pro FM. By the way, ne vedem în fiecare, de fapt ne auzim în fiecare zi de la ora 10 la 13 pe radioul preferat pe Pro FM. Mâine dimineață, nu uita, la What The Fun ai parte și de Five To Survive, concursul care îți poate băga în buzunar 600 de euro. Până una alta, încă o dată, zi frumoasă!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What The Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău.

0: ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
6: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

0: Slipping Away sau zic acum pe Pro FM și exact așa va fugi și timpul ăsta rapid pe care îl vom petrece împreună, pentru că eu sunt Miruna și până la 16 stau cu tine pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie, cum ar fi Moving to the Sun de la Hugel, am și Everlasting de la Armin Van Buren, How to Love de la Tokyo Hotel, Let Me Be de la The Second Voice și bineînțeles și numărul de WhatsApp 0771001872 pe care poți să-l folosești cum vrei tu în aceste ore. 1, poți să te înscrii la concursul pe care nu-ți zic în ce oră îl desfășori, dar te va ajuta să ai grijă de tine, să-ți faci ritualul de îngrijire exact așa cum trebuie. E valabil și pentru femei și pentru bărbați. Dacă ești femeie, e pentru tine și dacă ești bărbat, îl dai cadou și ești și mai câștigat, îți garantez. Poți să mă întrebi ce vrei tu pe WhatsApp, poți să-mi dai piesele tale preferate și bineînțeles că ajung pe radio, deci e foarte folositor numărul ăsta de WhatsApp. Vrei să ți-l mai zic o dată? Asta ai zis? Am auzit eu bine? Ok? Bine. 077 100 1872. Hai, ne auzim acolo.
1: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pe

0: 80 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva, două role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

acum pe Pro FM, 13:26 de minute și dacă vrei eu te ajut să te reîndrăgostești de vremea asta de afară, pentru că în momentul de față sunt 14 grade și nu putem să facem nimic în legătură cu asta, pur și simplu trebuie să o acceptăm și așa va fi de acum încolo.

știu de la Chilea, Phonic și Delia. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:49. Bună după amiaza, Stefanina Comedii și cu prima oră de program, ceea ce înseamnă că în a doua oră de program a făcut cineva calculele de matematice pe WhatsApp la 077 100 1872.

0: 7.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
5: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantem în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da, inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Ale Farbani s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Bună de dimineața și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16 stau cu tine pe Pro FM și îți dau vești bune. Uite cum ar fi că mâine se dau 600 de euro la Five to Survive, ceea ce înseamnă că dacă îi asculti pe matinalii noștri de la What the Fun și răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală, doar 5, poți să câștigi bănuții ăștia în... într-un minut maxim, în 60 de secunde. Ora asta de la mine pentru tine e așa, genul ăla de la Alina Eremia, am și Location de la Wiz Khalifa. Am și M-am trezit aici de la Andia, ce-mi place cum sună piesa asta, Open Lights de la Taylor Swift, Rita de la Connector și Smiley, să mai dăm și noi pe dans. Și bineînțeles numărul de WhatsApp 077-100-1872.
1: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte.
4: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
7: Brico. Puși pe treabă împreună!
8: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei, iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizat Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Stai! Trebuie să plătim parte.

0: glumele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Păi, dar nu mă cunoașteți voi, păi, dar n-ați ghicit voi bine acolo pe WhatsApp la 0771001872. Când a doua oră de program voi face eu acest concurs, ați știut. Doamnelor și domnilor, dacă vă plac momentele în care încetiniți momentul, ritmul, lași agitație deoparte și îți faci puțin timp doar pentru tine, premiul ăsta este fix ceea ce trebuie. Două ascultătoare sau doi ascultători, de ce nu, v-am zis că dar din dar se face rai, vor primi câte un set de uleiuri de duș cu arome deosebite pentru un ritual de răsfăț de care vă puteți bucura pendelete. Avem o provocare foarte simplă, ora de răsfăț, da?

când o să am eu timp, a.k.a. niciodată, știm foarte bine. Tu ce moment de răspăț, tot muți de pe o zi pe alta, o baie lungă, un ritual de îngrijire, pendelete, bineînțeles, o cafea savuroasă, pe o bancă în parc. Uite, cineva mi-a zis ieri pe WhatsApp că, băi, eu vreau să fac un puzzle de atât de mult timp, cred că am un an, am îndeplinit un an și tot mă uit la cutia aia și n-am niciodată timp. Și mi-a promis ieri că își face timp cel puțin o oră ca să fac o parte din el. Deci, trimite-ne și tu un mesaj pe WhatsApp la 077-100-1872, un mesaj vocal sau un scris. Eu aș prefera mesaj vocal, că așa simt și eu starea, în care să completezi tot. Spun că n-am timp să, dar astăzi îmi iau o oră pentru asta. Deci zice așa, tot spun că n-am timp să fac un puzzle, să fac o baie, să-mi fac pedicura, să... Știi, nu trebuie să vă zic eu. Dar astăzi îmi iau o oră pentru asta. Alegem cele mai convingătoare două mesaje, adică mesajele acelea care ne fac să ne dorim să avem și noi ora aia de răspăț și le premiem cu câte un set de 4 uleiuri de duș Sabon cu arome diferite. Pentru că la Sabon frumusețea se simte, relaxarea se trăiește, iar bucuria devine ritual. Hai, rămâi cu noi!

0: care îmi place mult, mult tare. Run, Run, River, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 50 de minute. Până după amiază am venit și cu ai noștri câștigători. Ei sună cam așa în mesajele lor vocale și au exprimat această dorință. Ia uzi?
1: Deci ceva ce mi-am dorit de mult timp să fac și n-am reușit.
0: În primul rând pun pauză aici, mă bucur că în sfârșit s-a înscris și un domn. Așa, doamnelor și domnilor, ia, gata, atât, mulțumesc.
1: Dar poate reușesc zilele astea, cu toate că nu cred.
0: Așa.
1: Este să ajung și eu acasă în timpul zilei, nu seara, timpul zilei, uh-huh. Să-l iau pe motănel,
0: ai, mă.
1: Să-l pun pe piept, el să doarmă, eu să iau un iaurt cu fructe.
0: Ce specific.
1: Să mă uit la niște rezumate de fotbal, ceva ce nu am făcut de foarte, foarte mult timp și chiar îmi este dor.
0: Păi nu, dar vezi că jocul era... Că n-am putut să fac treaba asta, dar astăzi promit că îmi iau o oră, fac cumva să am timp și voi îndeplini această dorință, dar totuși pentru că ai zis de motănel,

0: Icon, brandul născut din dragoste pentru arta îngrijirii și relaxării, din bucuria de a crea și din dorința de a oferi oamenilor momente de răsfăț. Așa cum eu sper să-ți oferi și tu în seara asta. Și ție și moțelelului. Și dacă tot vorbim despre momente de răsfăț, pe 13 octombrie, adică ce crezi? Astăzi este Royal Passport Day cu 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Sabon. Și pentru că noi suntem foarte dornici, dar și noi și Sabon, vă spun că avem trei câștigători.
1: Hei, salut, sunt Sabina, iar tot spun că nu am timp de o zi de răsfăț pentru mine. Un spa, un masaj, o saună, pur și simplu o relaxare în care să petrec o perioadă doar pentru mine, fără să mă agite copii, fără să-mi spună soțul că mai am ceva de făcut, fără să-mi spună nimeni nimic, doar eu cu mine, cu muzica în surdină, relaxându-mă. De mult vreau asta și sper să reușesc de curând.
0: Dacă nu reușești astăzi, reușești sigur când îți ajunge setul ce conține 4 uleiuri de duș de la Sabon, pentru că și tu ai câștigat. V-am pupat, v-am îmbrățișat!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour!
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
3: Wow.
2: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum și în format HD.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro.

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan. Pro FM
1: Open Radio. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

Summer sau Golden Autumn, aș zice mai degrabă. De la lui s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 28 de minute. Una dintre prietenele foarte bune de la radio cu care mă înțeleg eu bine aici. E iubitoare de toamnă și am încercat de vreo aproape 6 ani de când sunt aici la radio să înțeleg și eu toamna, să îmbrățișez acest anotimp și nu-mi prea ies, așa că încerc prin intervențiile pe care le fac pe radio să mă păcălesc măcar puțin la început, pentru că am văzut că și mulți ascultători care vin acolo pe WhatsApp la 0771001872 înțeleg toamna, că asta e de fapt, trebuie să înțelegi toamna, că o fie frumoasă, dar dacă nu înțelegi, nu faci activitățile potrivite pentru acest anotimp, n-ai cum să o iubești. Așa

depus lângă ea. Și la capitolul noutăți am așa, Sandra Bullock și Nicole Kidman s-au întors toamna asta în Practical Magic 2, din nou surori vrăjitoare, din nou un blestem de familie, you know the drill, deci nici cu magia nu rezolvi chiar toate problemele de acasă, se înțelege, dar nicăieri nu-i perfect. Dar pentru o seară mai cozy, eu zic You've Got Mail cu Meg Ryan și Tom Hanks, librării, New York, atmosferă de toamnă și doi oameni care se îndrăgostesc prin e-mail, fără să știe că în viața reală sunt tribal. Vă dați seama, unii deschid mail-ul și găsesc iubirea vieții și eu găsesc revenind cu un mic feedback și o iau razna.

Pro FM, 15 și 41 de minute. Am citit toate mesajele voastre de pe WhatsApp și vă mulțumesc pentru recomandările de filme și seriale de toamnă. Evident, a apărut și Gilmore Girls și Sex and the City și Gossip Girl. Le știu, le iubim. De 6 ani de când sunt aici, le tot recomandăm an de an. Cred că între timp putem să și jucăm în ele, că știm replică cu replică. Eu chiar știu, am învățat foarte multe scene din Gossip Girl, că aveam în cap filmul ăsta să devin actriță. Dar eu zic să mai cunoaștem și alte personaje toamna asta. Uite, avem Insta.

Radio Fresh, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:55 de minute, se finirea comedii și cu emisia pe ziua de astăzi, doamnelor și domnilor, v-am pupat, v-am îmbrățișat și noi ne reauzim mâine tot așa de la 13 până la 16. Rămâi cu Cucu și cu

0: ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun,
0: zilnic de la 7.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule! De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Carrefour prezintă PromoHit.
11: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
10: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
0: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Tribunalul București a decis o măsură mai blândă pentru Călin Georgescu. Premierul desemnat a încheiat consultările pentru formarea guvernului și ancheta DNA la serviciul permise și matricule din Ilfov. Călin Georgescu e la un pas să scape de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să-l placeze în arest la domiciliu, însă decizia luată azi nu este definitivă, anunță Digi24. Ea poate fi contestată de procurorii de ICOT, astfel că fostul candidat la prezidențiale nu o să iasă imediat din arest. Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Socialdemocrații ar putea să intre în noul guvern alături de miniștrii tehnocrați. Este una dintre variantele de cabinet luate în calcul în acest moment, spun surse citate de Digi24. PSD urmează să pună pe masă acest scenariu în ședința de mâine după amiază, în care va decide poziția finală a partidului și dacă susține guvernul Niculescu și sub ce formă. Un alt scenariu luat în calcul este cel în care PNL și UDMR să voteze guvernul Niculescu. În acest sens, Sorin Grindeanu a avut o discuție zilele acestea cu Kelemen Hunor. Potrivit informațiilor Digi24, liderul UDMR a transmis șefului PSD că partidul său e dispus să voteze inclusiv un guvern din care fac parte socialdemocrații, dar că UDMR rămâne în opoziție. Premierul desemnat Luca Niculescu a încheiat astăzi seria consultărilor pentru formarea viitorului executiv, după ultima întâlnire cu parlamentarii neafiliați. Acesta a declarat că toate variantele rămân în discuție, de la un guvern politic sau mixt până la unul tehnocrat, și care a pregătit o listă de posibili miniștri pe care o poate prezenta chiar mâine. Suspiciuni de corupție la serviciul de permise și matriculări Ilfov. Procurorii DNA au făcut percheziții azi la sediul instituției și în locuințele unor persoane într-o anchetă legată de obținerea permiselor de conducere. Sunt vizați membrii ai conducerii, angajați și instructori auto. Potrivit anchetei, angajații serviciului ar fi primit bani pentru a face programări preferențiale și ajuta unele persoane să promoveze proba practică, iar instructorii ar fi intermediat înțelegerile dintre candidați și angajații de la permise. Mai multe persoane urmează să fie duse la audieri în fața procurorilor anticorupție. Actorul Toma Cuzin, cunoscut din serialul Las Fierbinți, a fost reținut în urma unui accident petrecut aseară în Teleorman. Acesta a fost testat pozitiv la aparatul drug test și a fost dus de polițiști la spital pentru a-i se recolta probe care să stabilească exact dacă acesta a consumat sau nu substanțe interzise. În plus, actorul conducea mașina, deși avea permisul suspendat de mai bine de un an. Cuzin Toma a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața instanței, care va decide ce măsuri vor fi luate împotriva sa. Sorana Cârstea a părăsit turneul de tenis de la Wuhan din primul tur. Jucătoarea română a fost eliminată de o sportivă din China, aflată pe locul 240 WTA, ajunsă pe tabloul principal printr-un wildcard. Pentru participarea la turneu, Sorana Cârstea va primi 10 puncte WTA. Principala favorită a turneului de la Wuhan este belarusa Arina Sabalenka, ocupantă locului 2 mondial. Până la finalul sezonului, sportiva noastră mai putea participa la 3 turnee importante, ultimul dintre ele fiind cel de la Hong Kong din luna noiembrie. Urmează ploi și în orele următoare și la noapte, în Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea. La altitudini mari mai apar precipitații mixte, iar vântul va sufla cu putere în regiunile din sud-est. Minimele vor fi între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: profundă treaba asta cu sună-mă vara următoare când îți va frânge inima.
1: Da, eu tot aștept. Au trecut două veri.
0: Eu tocmai vreau să te întreb dacă ți-a frânt cineva inima vara asta.
1: Vara asta?
0: Nu.
1: Nu.
0: Tu?
1: Nu. Să zicem că nu. Nu, nu, n-am frânt.
0: Să te faci așa.
1: Nu pot. Da, dar n-am vrut, n-a fost intenționat. N-am vrut, nu, fără intenție.
0: Cu intenție stăm până la 19 alături de voi.
1: Halo!
0: Liza Sabo și Cucu, evident, trupa de șoc,
1: yes.
0: Hop, șalalala.
1: Hop, șalalala, bună ziua, oameni buni.
0: Bună ziua, oameni buni. Punem de o cafeluță, nu știu cum ți-a fost ție ziua până acum, dar la mine a fost plină, plină, plină, plină și mai am nevoie de ceva cofeină.
1: La mine a fost destul de liniștită, să
0: de
1: zic
0: liniștită.
1: Așa, da.
0: Bun. Avem așa 600 de euro Pro FM la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. 5 to survive, 5 întrebări care îți pot aduce
1: 600 de euro! Cât? 600 de euro, oameni buni. Doamne, câți bani frumoși.
0: Vă ținem pumnii mâine de la 7, What the Fun, 600 de euro, 5 to survive.
2: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și câștigă-i.
3: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani. Știi că merită.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate.

0: Laudă-te cu câte ore ai dormit aseară. Cucu e cap de listă din punctul meu de vedere. Îmi venea să-l dea afară din studio.
1: Am dormit vreo 10 ore.
0: Nu exist, ieși afară.
1: Dar nu sunt mândru de treaba asta. Unii poate fi mândri. Mie, bă, mie de ajuns să dorm 6-7 ore pe noapte. Mi se pare că dacă dorm mai mult... Nu, mi se pare că dorm degeaba, dorm viața. Ce, să dorm atâta? 10 ore e mult, Liza.
0: Vă dați seama cum se simte el prost că a dormit acum 10 ore și în weekend n-a prins 3 ore legat?
1: Asta da, adevărat. Dar am dormit și cealaltă noapte tot așa, vreo 7-8, nu, 9 ore am dormit.
0: Păi tată, știi ce zic doctorii? Cu o noapte pierdută se cam recuperează în vreo 7 zile.
1: A, păi o să dorm și la noapte tot 10 ore.
0: Nu asta cred că e meciul cu Barcelona.
1: Da,
0: nu?
1: E meciul Barcelonei. Am și niște meeting-uri mâine, deci hai, trebuie să mă trezesc de vreme. Hai, na.
0: Hai să vedem câte ore ai dormit azi noapte. Eu am dormit vreo 5 jumate. Da. Cam așa.
1: Merge.
0: Să mă țin bine.
1: Așa, de un 7-8 ganută.
0: Pe WhatsApp 077-101-72 începe competiția orelor de
1: dormite.
0: Somn! Adică câte ore ai dormit azi noapte, da?
1: 10 eu.
0: 10, ia.

0: Da, eu pentru 8 ore dormite legat. Măi, eu m-am, mi s-a stricat un pic barometru de somn.
1: Da?
0: După ce am devenit mamă.
1: La mine e...
0: Am avut somnul fragmentat și n-am mai, adică nu mai pot să leg, frate, mai mult de 5 ore de somn.
1: Da, mai... destul de rău așa. E dacă vrei, dau de la mine. Eu mă plâng de prea mult somn.
0: Dau de la ei noștri. Da. Oricum, e clar, voi o să trăiți mult.
1: Da?
0: Da,
1: da, dar dormind așa, mi se pare prea mult.
0: Măi, băiatule, vezi că e bine. 6 ore jumate, uite, fac.
1: Da, bun.
0: Sergiu. Bun, hai să vedem. 5 ore și un sfert. Mamă, Gabi, te-am luat până și eu. Pare rău. Scuze, și eu am dormit tot cam 10 ore, mă.
1: Aoleu.
0: Și am dormit de pe la... Deci fii atentă că a prins și somnul ăla bun.
1: De la cât? La 10?
0: Am dormit de pe la 22 și la 7.30 când mi-a sunat alarma, am dat snus până la 8.30.
1: Mă, deci am mai stat o oră.
0: Ai
1: da,
0: văzut?
1: Stilul meu, că și eu am pus la 9, am dat snus până la 11 jumate.
0: Nu știu, odișchiși, ce se mănâncă acolo în Arad? De
1: da, foarte bine.
0: Așa. Bravo. Liza și eu la fel, ia uite, după ce am devenit, mamă s-a dus somnul tată legat.
1: Oh, oh, oh.
0: 3-4 ore. Dar mă bucur că nu sunt singura în treaba asta, dar nu mă bucur că
1: treci. Și eu mă bucur că nu sunt singurul care doarme 10 ore.
0: Alina, te pupăm, mulțumim. Cam de 20 de ani, mamă, dorm în jur de 5 ore maxim, 6 pe noapte. Ah, deci hai că trăiesc și eu cu voi.
1: Vezi, na,
0: Mirele,
1: e bine.
0: Mă bucură tare mesajul tău.
1: Te încurajează, nu?
2: 5 ore jumate am dormit și eu, dar eu cam așa dorm de obicei.
0: Ah,
1: ah, ok.
0: Bun, bun. Alo, de obicei dorm 12 ore.
1: Cât? Jumate din zi?
0: Băi,
1: jumate din viață, măi, să dormi chiar prea mult.
0: Ador să dorm așa de mult. Eu așa îmi încarc bateriile. Îmbrățișeri de la Antonia din Sibiu. Pupăm tare.
1: Te pupăm, da.
0: Mulțumim pentru mesaj. 4 ore jumate.
1: Te-a bătut aici.
0: Cristiane, ne-ai luat. Cam... Ești campion.
1: Cum, ești bine? Ai băut cafele multe? Ești fresh?
0: Ia.
3: Bună, Pro FM.
1: Bună.
3: Eu sunt Ionuț din Arad și eu cu tatăl meu am dormit 7 ore și suntem fresh, nu, tati?
4: Forță, nu? Forță maximă.
3: Exact.
1: Ce bun!
0: Nu că eu mai vreau să l-am.
1: Suntem forță, ia, stai.
3: Fresh, nu, tati?
4: Forță, nu fresh, forță maximă.
1: Forță.
3: Exact.
0: Bine, tati.
1: Bine.
0: Tati, ești bine? Tata pare la copil?
1: Pare un forț așa mai forțat, să sperăm că nu e forțat.
0: La Roma, cafeaua, ia uite. Mamă, bei frumos, Cristiane, cafeaua Roma.
1: La Colosseum, unde? La Colosseum.
0: Bravo, bravo. Luăm și noi o scurtă pauză, uite așa, să mai facem niște bani de o cafea. Poate ajungem să bem cu Cristian în Roma.
1: În Roma.
0: Și avem așa o Misha Miller, Shakira, Shakira. Și avem și 54 Ultra. Mulțumim pentru mesaje.
5: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19.45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Televiziunea la super lativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
13: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
14: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Pentru cine n-a dormit bine azi noapte și nu numai, avem în ora următoare două pachete pline de răsfăți oferite de prietenii noștri. Ei bine, după fix vine și provocarea, vine și muzica bună, evident, continuă. Și mai vine și Alina Barbu.
1: Da, cu cele mai purtate știri ale orei.
0: Rămâneți cu noi, Liza și Cucu, ne auzim după fix.
2: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Blue FM dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
11: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministrul Sănătății avertizează asupra unui posibil blocaj în sistem în lipsa banilor. Salariile românilor nu au crescut în același ritm cu inflația și bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă, spune directorul Elcen. Avertisment de la ministrul interimar al sănătății. Activitatea din domeniu riscă să fie blocată din lipsa banilor, spune Cechia Otilo. Oficialul susține că este nevoie urgentă de rectificare bugetară pe care guvernul interimar nu o poate face, întrucât ministerul a epuizat pârghiile legale și fondurile pe care le avea la dispoziție pentru a asigura finanțarea instituțiilor din subordine. Până la finalul anului e nevoie de aproape 800 de milioane de lei. Este vorba despre banii pentru salarii, medicamente, necesarul de materiale pentru serviciile de ambulanță și completarea finanțării programului național HIV-SIDA. Salariile românilor nu țin pasul cu inflația. Deși la FAME a crescut cu 5,6% față de acum un an, prețurile au avansat mai repede, cu 6,2%, astfel că puterea de cumpărare a românilor e în scădere. Potrivit ultimelor date de la statistică, salariul mediu net a coborât în august la puțin sub 5.700 de lei, cu 130 de lei sub nivelul din iulie. În continuare, cele mai mari salarii le au cei care lucrează în programare și consultanță IT, unde câștigul mediu este în jur de 13.000 de lei, iar cele mai mici salarii sunt în servicii, cu mai puțin de 3.000 de lei pe lună. Armata română primește un avion Hercules de la americani. Forțele aeriene române vor primi mâine noua aeronavă în cadrul unei ceremonii organizate la baza 90 Transport Aerian Otopeni. Avionul transferat printr-un program american destinat echipamentelor militare excedentare este al 8-lea de acest tip primit de România, potrivit MAPN. Avionul Hercules poate îndeplini misiuni de transport aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru. Bucureștenii nu vor avea probleme cu căldura și curentul la iarnă. Directorul general al Elcen, Mirela Pavel, spune că CET Vest va fi repornită la începutul lunii viitoare. Centrala Sud și cea de la Grozăvești funcționează, iar CET Progresul poate fi pornită la nevoie. La CET Vest, afectată de o avarie majoră în primăvară, lucrările sunt în grafic, iar compania a accelerat lucrările de mentenanță și investițiile, inclusiv cele necesare pentru refacerea instalațiilor electrice. Pe lângă aceste lucrări, Elcen a început demersurile pentru îmbunătățirea securității fizice a centralelor. Compania avea deja în desfășurare un studiu de fezabilitate pentru instalarea unor sisteme de monitorizare video în toate ceturile, iar următorul pas este realizarea proiectării. Ungaria vrea să organizeze Olimpiada de vară peste 10 ani. Are concurență serioasă din partea altor 6 state care sunt interesate să fie gazda competițiilor olimpice, printre ele India, Qatar, Africa de Sud sau Germania. Termenul oficial pentru depunerea candidaturilor este 31 octombrie. Ungaria a desemnat Budapesta drept locație centrală, în timp ce pentru Qatar Doha este sediul central, cu mențiunea că și țările vecine se pot implica în organizare. Comitetul Olimpic Internațional va anunța pe cine alege în 2029. Urmează ploi și în orele următoare și la noapte în Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea. La altitudini mari mai apar precipitații mixte, iar vântul va sufla cu putere în regiunile din sud-est. Minimele vor fi între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: În altă ordine de idei, s-a strâns toată armata, tot armiul din România BTS, și se semnează în momentul de față o petiție prin care ne dorim foarte tare să aducem pe BTS în România în viitor. Uite că a scris acum și Adriana, care zice: bună Liza, mama la copil, sper să vezi mesajul. Sora mea, am semnat de două zile.
1: E semnat.
0: E semnat. E semnată petiția. Așa că dacă vreți și voi să semnați în vederea unei în vederea de a face o bucurie, și anume să-i aducem pe BTS în România, vă dăm link-ul în privat să semnați acolo petiția. Hai da.
1: Hai da, BTS să vină România.
0: Purple You Army. Este cucu să faci bine să semnezi.
1: Da.
0: Da.
1: Am primit și eu mesajul. N-am apucat, dar promit după ce dăm intervenția asta o să semnez.
0: Perfect. Așa facem. Și că uite, da, vreau și o petiție. Gata.
1: Gata, se dă link acum.
0: Stăm acum. Mulțumim pentru interes, Gabi. Și să mai zicem și că al meu, Kim Tae Young, a fost desemnat cel mai frumos bărbat al anului.
1: Da, a fost. Da. Bravo lui. Da. Poate la anul primești.
0: Ce, vine greu să crezi, Cucu, că n-ai fost tu? Sau?
1: Da, da, aia zic. Nu știu cum, dar las că vedem. La anul vorbesc și eu acolo sus. Da.
0: Uite, vreau și eu. Gata, vă dăm petiția să o semnăm cu toții, să-i aducem pe BTS în România. Doamne Iisuse Hristoase, cum ar fi?
1: Ar fi tare rău.
0: Să facem treaba asta. Pro FM aici, Liza și Cucu. Reamintim că mâine dimineață la 5 to Survive sunt în joc 600 de euro și... după publicitate.
1: Urmează concurs, oameni buni.
0: E posibil să venim cu acest concurs plin de răsfăț special pentru voi.
2: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcov din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6

0: creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
3: Da, inclusiv acolo.
2: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: De când am vorbit noi de petiția pentru a aduce BTS în România, ne-am alăturat armii din București și nu numai, ei bine, s-au înregistrat peste vreo 1000.
1: Bun! Yes! Ce-mi place treaba asta. Uite, și eu sunt. Și eu sunt de CME. Ba da, am semnat. Am dovadă, am acte doveditoare. Ba da! Nu, chiar am semnat. Îți vreau să-ți arăt. Am mail, am primit mail. Uite. Ia, uite.
0: Ai semnat? Ia, vezi. Ia. Al câtelea fan ești?
1: Eram al două, nu știu, stai să confirmă e-mailul, stai.
0: Ei,
1: așa
0: uite că Gabi aici pe WhatsApp ne-a trimis screenshot și zice că este numărul
1: 3000 și ceva sunt eu.
0: Cât?
1: 3000, stai să mi-intre pe
0: ai
1: site.
0: Ai semnat înaintea lui Gabi a noastră sau nu?
1: Eu zic că da.
0: Gabi i-am este 3328.
1: Dar mie mi-apare numărul.
0: Ba nu, 3343.
1: Stai așa că nu mi-apare. De ce nu mi-apare?
0: A semnat, dar n-a semnat.
1: Am semnat, nu, chiar am semnat, mă.
0: Ce-mi place să-l
1: tai. Da, știu, dar stai că eu acum mă panichez că nu mi-arată ce număr
0: mai
1: sunt.
0: Semnează. Dați fară în țară, da?
1: Hai. Da, BTS toată în România, lumea, oameni buni.
0: Toată lumea să semneze, poate ne iese. Avem așa un Ed Sheeran, Laro, Miley Cyrus și ne întoarcem cu al nostru concurs. Două seturi pline de răspăți speciale pentru voi.

0: Jabon te invită la concurs. Câștigă răsfăți cu parfum premium, 4 uleiuri de duș în aromele care ți se potrivesc cel mai bine.
1: Atât vă spun, urmează să zic niște cuvinte magice. Și anume, fiți atenți. Să bei cafeaua fără să fii întrerupt din prima.
2: Ok.
1: Știi ce înseamnă asta, Cucu? Vrei să-ți zic prin ce am trecut de dimineață?
2: Ce ai trecut? Zi, Eliza, ce ai pățit de dimineață?
1: Mi-am făcut cafeaua, da, m-am trezit la 6 și mi-am făcut o cafeluță. Ei bine, s-a trezit Valeria mai devreme, m-a luat în primire. M-a lăsat cafeluța pe măsuță, mi-am văzut de treabă, am pregătit-o de grădiniță, am mers, am dus-o la grădiniță, m-am întors.
2: Am și cafeaua?
1: Cafeaua era tot acolo.
2: Da.
1: Din care am reușit să iau două.
2: Așa ure. Rece, cum era, nu?
1: Da. Da. Am mai încercat odată să o beau.
2: A mai apărut cineva.
1: Nu, a sunat telefonul și a trebuit după aia într-o oră, o oră am stat la telefon să vorbesc, am trimis și niște mail-uri și apoi a trebuit să plec de acasă. Și cafeaua mea cred că așteaptă și acum.
2: E acolo, așteaptă, nu?
1: Pe masa din tragedie, da. Cam asta ar fi.
2: Vrei să-ți fac, să-ți fac o cafea?
1: Nu, mai nu, mai pe la ora asta că joi, băi, am bățul. Știi care e chestia? Dar ăsta mă gândeam așa că ar fi un răsfăț pe care aș vrea să nu-l mai amân. Mă, mâine, Cucu, să pot și eu dimineață să beau cafeaua cap-coadă din prima.
2: Liniștit, așa, fără să
1: dar
2: te...
1: Dar din prima, înțelegi? Da. Adică să nu mai am încă o încercare peste câteva ore, din prima. Să mă așez frumos la 6 dimineața și să beau. Mă, să văd fundul că... Da, nu știi de când am mai văzut fundul că...
2: De mult, exact ca și cu somnul, nu? De când am mai avut somn de 6 ore? Da.
1: Nu mai zic de asta, să dorm și să dorm până mă trezesc singură. Pă, dar fi. Uite, răsfățul pe care îl mut mereu pe mâine, o oră în care să nu mă caute nimeni.
2: Bun, asta nu e rău.
1: Să nu sune nimic și să nu am nimic de rezolvat. Doar eu, o cafea bună, muzică și luxul suprem al vieții de adult, să nu mă grăbesc nicăieri.
2: Mamă, culmea da.
1: E că am timp pentru toate, mai puțin pentru ora asta.
2: Da.
1: Că bine zici, uite, astea sunt mesajele care pot câștiga din partea noastră. Diana, mulțumim pentru mesaj. Care pot câștiga din partea noastră două seturi pline de răsfăț de la Sabon. Pentru că provocarea asta e să ne dai pe, să ne dai pe WhatsApp mesaj audio în care să ne spui un răsfăț pe care l-am
2: de tot amând, da.
1: De pe o zi pe alta. Mă lasă, că pe mâine.
2: Da, pe mâine, cum ar fi la mine. Că am amânat multe lucruri și când vine vorba de, doar de tine. Aha. Parcă apare mereu ceva de făcut înainte. Și așa ajungi la ce după ce termin, poate în weekend sau când o să am eu timp.
1: Aha.
2: Da.
1: Bun. Royal Passport Day astăzi la Sabon. Ei bine, 13 octombrie, 40% reducere absolut la tot. Și facem și giveaway-ul ăsta minunat. Da.
2: Da.
1: Pe Pro FM. Vă așteptăm în continuare pe...
2: Mesaj audio, să ne dați la 077-101-872. Ce răsfăți amânați în fiecare zi?
1: În fiecare zi, le duceți de pe o zi pe alta. Tot am spus că n-am timp să, dar astăzi îmi iau o oră pentru treaba asta. Mesaj audio pe WhatsApp, vă așteptăm, baftă!
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu V verde de la Fiderman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C, cu zinc și D3 de la Fiderman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Acum imaginează-ți că te așezi pe canapea, găsești telecomanda unde ai pus-o, deschizi frigiderul, găsești o mâncare gătită de altcineva. Ha. Timp de 20 de minute, mă, nu te stresează nimeni și nici nu le folosești ca să faci curat.
1: Da.
0: Doar imaginați.
1: Foarte șmecher. Aș vrea șmecher să trăiesc asta. Ai, am trăit-o cândva, dar n-am mai, nu mai.
0: Dar ce te ține, domn?
1: Păi gătit de altcineva, cine să gătească, Liza?
0: Bate-și tu la ușa unui vecin.
1: Am niște vecini care gătesc zilnic și miroase, da. Fuu,
0: miroase bine?
1: Dar mi-e rușine să mânc așa la ei, dar o să mă merg o dată.
0: Pomană când azi, mă
1: spune. Da, când tot simt mirosul de mâncare bună, poate vă rămâne un pic acolo.
0: Ei bine, astea sunt micile răsfățuri pe care ni le dorim cam să se întâmple zilnic, dar na, din motive de viață de adult, de om mare, de copil mare, știi?
1: Da.
0: Le amânăm de pe o zi pe alta. Și Savon s-a gândit să ne facă zilele mai frumoase și să ne ajute să ne creăm momentele astea de răsfăț. Avem două seturi pline de răsfăț pentru două dintre cele mai convingătoare mesaje audio pe care le-am primit de la voi, și anume ce răsfăț puneți pe... Da. Snus de pe o zi pe alta. Și primul vine de la Diana, care sună cam așa.
2: Tot am spus că o să fac azi și nu fac. Mm-hmm. O oră în care să nu mă caute nimeni, să nu mă sune nimeni și să nu am nimic de făcut. Uh-huh. Să beau o cafea bună, să ascult muzică, să citesc ceva. E un lux, într-adevăr. Acum cineva mă trage de mână să fac ce vrea el, bebe al meu. Vă...
0: S-a auzit,
1: ce chiar cute.
2: Vine momentul meu imediat.
0: Ia zic,
1: bine.
0: La tine merge unul dintre cele două seturi pline de răsfăț de la Savon. Mulțumim pentru mesaj. Și mai avem aici.
3: Ia. Tot spun că nu am avut timp încă să o scot pe mama mea în oraș, pentru că vreau să-i fac o surpriză, să o duc la restaurant unde ea să fie servită.
1: Ce frumos!
3: Să nu trebuiască să stea în bucătărie, să gătească pentru noi, să ne pună în farfurie, să ne servească ea pe noi, pentru că merită din plin să fie răsfățată, măcar o dată la câtva timp. Pentru că chiar îmi pare rău că nu pot să fac asta mai des pentru ea, fiind și eu ocupată cu serviciul. O iubesc mult și sper că săptămâna asta să-mi aloc ora aceea în care să ieșim noi fetele în oraș.
1: Ha,
3: să se
1: frumos
3: bucure și ea.
0: Pupăm, Diana. Te pupăm. Păi uite, îți dăm noi un imbolt, îi dai setul ăsta cadou de la Savon și vă urăm așa distracție plăcută. Și exact ce spuneam mai devreme, mă, să fii acolo, să mănânci mâncare gătită de altcineva.
1: Da, corect. Și astăzi, să știți, pe 13 octombrie este Royal Passport Day cu minus 40% reducere pentru toate achizițiile online pe sabon.ro și în magazinele fizice Savon.
0: Da. Felicitări câștigătorilor, mai avem surprize, rămâneți cu noi, vin știrile la fix, Alina Barbu, Pro FM.
4: Felicitări! Ai câștigat un pachet premium Savon cu 4 uleiuri de duș pentru momentele tale de răsfăț. Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Combinația perfectă nu există.
4: Ba da, există. La Kaufland între 14 și 20 octombrie ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Nasul în dar poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
9: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
10: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
11: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
13: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
14: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Șeful statului nu va mai face o a cincea nominalizare de premier. Liberalii au un calcul să susțină guvernul Luca Niculescu și Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea valorii voucherelor pentru energie. Ultimatum de la șeful statului. Președintele Nicuș Ordan l-ar fi transmis șefilor de partide că dacă până joi nu ajung la o înțelegere transparentă privind susținerea guvernului Luca Niculescu, vineri va dizolva Parlamentul și declanșa alegeri anticipate. Potrivit unor surse citate de Digi24 și Hot News, șeful statului nu va face și a cincea nominalizare de premier dacă Niculescu nu va obține susținerea unei majorități în Parlament. Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicuș Ordan după ce guvernul bolojan a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură. Liberalii au în calcul să dea votul de încredere cabinetului Niculescu. PNL vrea să încheie un acord politic cu premierul desemnat. Documentul nu va reprezenta însă un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL în noul guvern, ci va stabili doar condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele 6 luni, scrie liderul PNL Ilie Bolojan într-un mesaj pe Facebook. Acesta explică faptul că în primele 6 luni PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atâta timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord. Premierul desemnat a declarat astăzi, la finalul discuțiilor cu partidele parlamentare, că toate opțiunile rămân în picioare. Guvern politic, hibrid, format din politicieni și tehnocrat sau tehnocrat. Niculescu a mai declarat că pentru un guvern tehnocrat are o listă de miniștri pe care o poate prezenta chiar mâine. Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică. Asta în condițiile în care pentru viitorul sezon rece sunt prognozate creșterile preț la gaze și curent electric. În prezent, voucherele de energie au o valoare de 50 de lei și se acordă până la finalul anului. Organizația solicită și o actualizare a pragurilor de venit pentru acordarea sprijinului. Acum, tichetele de energie pot fi cerute de persoanele singure cu venit de 1940 de lei sau de familiile cu venit maxim de 1784 de lei pe membru. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în august erau peste 700.000 de beneficiari. Dacă vrei să mergi cu trotineta electrică, s-ar putea să ai nevoie înainte de un curs de legislație rutieră. Un proiect de lege care introduce această condiție a fost adoptat de Senat. Cursul va fi obligatoriu pentru toate persoanele care au împlinit 14 ani, astfel încât acestea să știe semnele și regulile de circulație pe drumul public. Cei prinși fără să știe noțiuni de trafic riscă amenzi. Inițiativa trebuie să fie adoptată și de Camera Deputaților, care este for decizional. România va fi reprezentată de 7 sportivi la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. În competiția feminină le vom avea pe Sabrina Maneca Voina, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Iris Iordache și Ana Maria Mihăescu, iar în cea masculină pe Nicolas Sarcă. Competiția va avea loc în perioada 17-25 octombrie și va reuni peste 450 de sportivi din 83 de țări. Urmează ploi și în orele următoare și la noapte în Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea. La altitudini mari mai apar precipitații mixte, iar vântul va sufla cu putere în regiunile din sud-est. Minimele vor fi între minus 2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica, ești cu Liza și Cucu.

0: Am ascultat piesa săptămânii. Ei bine, Andia, m-am trezit aici la Pro FM. Bun găsit în ultima oră de program. Noi, Liza și Cucu, uite, ne întreabă Cosmin, ce faceți copii? Vă dau un banger? Dă-ne un banger
1: aici, să ascultăm. Că ieri am ascultat muzică în spaniolă, că a fost Ziua Națională a Spaniei. Acum să vedem ce banger ne dai tu, Cosmine.
0: 600 de euro mâine la Five to Survive, What a Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. 5 întrebări de cultură generală. Sub presiunea timpului, vă ținem baftă.
2: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
2: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro

Radio. Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.

0: grele întrebări la care trebuie să răspunzi în viața asta. Cine ești și ce...
1: ce vrei de la noi?
0: Cine ești tu?
1: Cine ești tu?
0: Cum, în afară de numele tău, vârsta pe care o ai și cu ce te ocupi, tu cum ai răspunde? Dar uite, ai venit la unii, știi că mai sunt întrebări din astea la interviuri.
1: Da, eu sunt Cucu, mă lupt cu... Nu, glumesc. Sunt Cucu de la Noaptea Târziu, am făcut și niște parodii muzicale și acum fac radio. Cu Liza.
0: Aha,
1: tu?
0: Okay.
1: Cum ai spune?
0: Eu aș spune că dacă m-ai întrebat cine sunt, în primul rând aș începe cu, bă, nu prea știu, încă, sunt în căutare.
1: Ok.
0: Am ajuns la 38 de ani și ce credeți? Nu te prinzi nici la 38 de ani.
1: Toată viața trebuie să te prinzi eu.
0: Da, categoric pot să spun că sunt o femeie pe pământul ăsta în căutarea cât mai multe, a câtor mai multe momente de fericire, bucurie, dacă se poate spune, și de a cunoaște cât mai multe lucruri. Acum, că ne-or defini lucrurile pe care le facem sau nu, dar
1: asta e partea a doua, da.
0: Cam asta ar fi descrierea. Și acum pentru Ioniță...
1: Ioniță, prietenul... da, prietenul meu care m-a sunat și el vrea o dedicație, dar nu mi-a zis exact ce. Și la întrebarea, da, cine ești?
0: L-am întrebat eu, mă, dar cine ești? Cu ce te ocupi? Ce faci? Cine ești tu, Ioniță?
1: Uite, îi fac eu promovare, e DJ. DJ Ioni. E Ioni și pune muzică și sunt mândru de el că o să meargă la Amsterdam peste, nu weekendul viitor, celălalt o să pună muzică în premiere în Amsterdam.
0: Da. Acolo unde se stă bine pe școli de muzică electronică, Ioniță.
1: Da.
0: Bravo, tată.
1: Da.
0: Bravo. Acum întrebarea se aruncă și la tine pe WhatsApp 077-1972. Cine ești și ce te recomand? Hai să vedem dacă este chiar atât de ușor de răspuns la întrebarea asta. Și special pentru Ioniță, Endless Summer, uite, Alan Walker, un băiat care tot așa s-a ridicat pe puterile lui.

0: Cine și ce te recomandă? O întrebare foarte simplă, dar la care poate se răspunde mai greu. Eu așa zic.
1: Da, depinde. Dar avem multe răspunsuri mișto astăzi, sincer.
0: Îl avem pe Cosmin, care zice așa: mă numesc Cosmin, talentul și eleganța, caracterul și parfumul mă reprezintă. Nu vă mai zic că am fost și DJ, dar am fost în vremurile bune. Acum pleca pe afară cu soție și o fetiță. Minunate amândouă. E foarte bine așa.
1: Ce frumos.
0: Perfect, mulțumim pentru mesaj. O avem și pe eu. Așa ia. Se numește ia, eu.
2: Bună. Bună, sunt Simo, mândră mamă de băiat de 18 ani. Cosmetician de meserie de 20 de ani. Sunt foarte tare. Eu una mă consider foarte tare și nu numai eu. Toate persoanele din jurul meu, în ultima vreme, asta mi-au zis: Simo, tu ești foarte tare. Așadar, o să zic că sunt Simo, cea tare. O seară frumoasă.
1: Te pupăm.
0: Simo, chiar ești tare și dacă ești din București, dacă aș putea să scriu că îmi caut o cosmeticiană.
1: Ia vezi, na, aia e rezolvată și pe asta. Da. Eu sigur e din București, zic
0: ce
1: eu.
0: Ce tare, băi, ce-mi place încrederea asta.
1: Da.
0: Încrederea asta de sine. Și întrebarea asta m-a făcut să mă gândesc la o piesă. Știți piesa care începe cu Hi, my name is Hi, my name is cu?
1: Nu știu cum vine, da?
0: Slim Shady, băi. Și l-ascultăm pe Eminem chiar acum. La

0: Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Și tu amâni analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
8: Ascultă-ți muzica!

0: Pro FM. 18:50 de minute. Liza și Cucu s-au gândit așa pe final de emisiune să-i facă lui Costel o bucurie. Și zice așa: Vescan, se poate, sunt Costel, electrician. Bravo!
1: Bravo.
0: Fii atent. Și eu m-am gândit, l-am întrebat pe Cucu: măi, cum se numește piesa aia lui Vescan, în videoclipul căruia este
1: mecanic
0: și, electrician, se transformă mai multe meserii, ca să zic așa. Și am găsit, ne-am adus aminte, este vorba de piesa
1: Alo, alo! Cu Mira! Vă
0: mai aduceți aminte? Ah, ce nice! De unde ești? Exact. Mulțumim că ați răspuns la întrebarea cine ești și ce te recomandă. Noi suntem Liza Sabo, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Cucu am fost eu și vă urez o seară minunată. Ciao!
0: Ne reauzim mâine de la 16.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
4: Renault. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
0: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
9: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, Gabriel Ferăștearu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de marți, fără trei ceasurile. Dacă suntem împreună, știți că n-are cum să fie altfel decât foarte, foarte bine. Avem discuții interesante, avem și muzică bună, exact ca în fiecare seară. V-am obișnuit cu asta la Pro FM. Ce muzică avem? Păi nu vă mai las curios, așa că vă arăt ce am pregătit doar asta.
1: Dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Combinația perfectă nu există.
4: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interului Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperados, bere la 0,4 litri, 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

Încă debuții de ediție, bună seara, bine v-am regăsit, vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM în acest moment, că ne ascultați de acasă, din mașină, de pe aplicație sau de la muncă, din Star Taxi, din Uber, din Bolt, din mașina personală, dacă suntem împreună este și cel mai bine. Vă doream o seară liniștită, vă spuneam că e fără niciun soi de ceas rău, cum se zice marțea, cele trei ceasurile, nu, dacă suntem împreună e tocmai bine. Și îmi doream și de la voi ceva, să ne salutăm pe WhatsApp la 077 100 1872. Un salut, Fere, un bine ai venit la program, sau nu mi-a fost dor de tine, toate sunt acceptate și dorite acolo pe WhatsApp. Vă dau cu muzică bună înainte, Chris Cross, Amsterdam și Something About a Woman, imediat pe Pro FM. Fere sunt, rămâi.

Noi nu o luăm de la capăt, noi mergem mai departe. Vă salut pe toți cei care mi-au scris pe WhatsApp. Dalia din Cluj, seară frumoasă, seară frumoasă și din Timișoara. Suntem aici, Fere, te pup, Diana, și îți mulțumesc tare, Fere. Îți doresc o seară excelentă. Bogdan din Oradea, bună seara, dragul meu, bună seara, te pup, Adriana. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați răpit așa 30 de secunde ca să-mi ziceți un salut, un bine ai venit la program. Știți că pe mine mă bucură asta de fiecare dată. Micico, This Waltz imediat și vorbim și despre o sărbătoare mare mâine în toată România. Vă povestesc dacă rămâneți alături de mine. This is Pro FM. Open Radio.

0: 7. Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei, iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva înghețată?
5: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Oriunde ai telefonul,
9: ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
9: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Freșteanu cu voi. Ne-am întors în ora cu numărul 2. Ziceam că mâine e sărbătoare mare la români, Sfânta Paraschiva. Sunt și tradiții pe care trebuie să le respectăm sau la care putem să ne uităm ca să vedem cum o să ne meargă la iarnă. Vă povestesc, evident, dacă rămânem împreună. Aduc și muzică bună, evident că aduc și muzică bună aici pe PFM. Cheți ai Animal, chiar acum.

0: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

vine Sfânta Paraschiva, sunt și obiceiuri populare de care trebuie să ținem cont. Se spune în felul următor că în această seară, dacă oile dorm înghesuite, ciobanii vor anunța o noapte grea. E vorba între noi, dacă ai mei vecini dau drumul la calorifer din octombrie, vă anunț și eu că e o iarnă grea. 40.000 de români sărbătoriți mâine, deci un nume destul de rar. Aveți sau nu sărbătoriți mâine, cărora o să le spuneți la mulți ani? 077-100-1872, exact de la voi aștept un semn acolo. Pay to exist și Alexia de îndată pe Pro FM. Fere sunt, rămâneți și hai cu mesajele pe WhatsApp.

Ne-am întors mâine, sărbătoare mare la Român, Sfânta Paraschiva. Doar 40.000 de oameni au nume care vor fi sărbătorite mâine, ceea ce înseamnă că e așa un nume mai rar. Nu-s mulți sărbătoriți, ca la Andrei, de exemplu, că la Andrei sărbătorim jumătate țară, dar la Paraschiva doar 40.000. La mulți ani tuturor celor care mâine sărbătoresc, că v-am întrebat dacă sărbătoriți mâine pe cineva. Evident, numele rar, nici foarte mulți sărbătoriți aici pe WhatsApp, dar știți cum e? Noi găsim motiv de sărbătoare oricând. Te-i steniorita imediat, Gan Gan, iar eu ferem, întorc

final de oră, dar nu final de emisiune. Încă o oră mai petrecem împreună, tot cu relaxare, cu voie bună, cu discuții interesante, ca la ceas de seară, într-o frumoasă seară de marți. Ce muzică am pregătit ora viitoare, ia auziți!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Cheii?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

bună seara, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3. A început Gabriel Ferește noi și cu voi, ne-am întors în mod obișnuit, exact așa cum v-am și promis. Vorbim despre șoferi și despre cum arată mașina ta în acest moment. Avem un studiu care spune că unul din 6 șoferi se jenează cu propria mașină. Este un studiu efectuat pe 2000 de șoferi, dar vă povestesc puțin mai târziu. Am și muzică bună, evident că am și muzică.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
0: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică,
2: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Unul din șase șoferi se jenează cu propria mașină. Asta ne arată un studiu efectuat pe, atenție, 2000 de șoferi de o companie de produse de îngrijire auto. Cifrele zic în felul următor: 50% nu sunt mulțumiți de felul în care este îngrijită mașina lor. Unul din șase șoferi se jenează cu propria mașină. O treime consideră că au mașina murdară. 54% sunt nemulțumiți că mașina are zgrieturi pe caroserie. Și acum am o întrebare pentru tine, dar foarte sincer: cum e mașina ta în acest moment? Curată sau murdară? 0771001872. Încep eu, a mea este semi-curată. Ar putea fi mai bine, dar nu e nici rău.

0: we can dance all night.
1: Zboară banii la Pro FM, ceva ce n-ai văzut. 600 de euro și mâine dimineață la 5 to Survive, la colegii mei la What the Fun, adică la Ela, la Ionuț și la Bogdan, într-un nou sezon What the Fun. Ei sunt amuzanți, mai ales dacă s-o digniți. Au muzică bună, asta de fiecare dată. Știrile on point, oră de oră. Dar cel mai important de spus despre este că au bani. Mâine 600 de euro pe care tu poți să pui mâna dacă răspunzi la cele 5 întrebări de cultură generală, care fie vorba între noi, nici nu sunt foarte grele. Și ați văzut că săptămâna trecută chiar s-au dat bani. Așa că eu vă țin pumnii mâine dimineață să le luați bani. Lăsați că s-a amuzat, lăsați că au muzică bună, lăsați că au știri, lăsați toate toate. Luați-ne banii, domne. Asta e cel mai important. Baftă, ne întoarcem.
2: Mâine dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare tare pentru că ați rămas cu mine până la această oră. Gabriel Ferșan am fost eu, vă dau întâlnire mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM, la mulți ani sărbătoriților de mâine. Și evident că nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

7. Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
4: Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smarte.

0: dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Pro FM Open Radio.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial.

0: Special. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
0: Ai telefonul la tine?
5: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
5: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: mâine. Dimineața începe cu 600 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!